0: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
1: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Etter seieren hjemme mot Røa er FK Haugesunds damer tilbake på vinnersporet. Og på lørdag byr det seg en ny anledning til å skaffe seg luft ned til lagene nederst på tabellen i toppserien. Det er da duka for FK Haugesund mot Bodø/Glimt. Og når bondelaget på tabellen står på andre halvdel, er det kun 3 poeng som gjelder.
3: FK Haugesund Bodø/Glimt lørdag 13. juni klokken 13.30. Klimapartner er DNB.
4: Det er din morgen på 102.
5: Ja, god morgen. Da er det på tide å ta en liten sveip over det lokale nyhetsbildet. Klokka er 7:01. Roy Martin Øyjord i Skakke Røykeri skriver i et Facebook-innlegg at det er flere ukrainere som ønsker å jobbe deltid hos dem, men at det er en utfordring at flere av dem risikerer å tape på det og ta en deltidsjobb. En mann i 20-årene fikk førerkortet beslaglagt etter at UP stanset en motorsykkel i Sundveien på Karmøy i 11:30 i går kveld. Den hadde da blitt målt til 80 km i timen i 50-sona. Haugesunds Avis har fått tips om at det er svært mye tare på badeplassen i Kvalsvik i Haugesund. Av Anne Gurine Smistad, som mener det bør fjernes, bidriftsleder Svein også forteller til avisen at fjerning av tare ikke er noe de har kapasitet til å prioritere. Andreas Dønkli i Friluftsrådet Vest sier taren i utgangspunktet er fredag. I dag åpner Sveo-festivalen. André Birkeland, en av arrangørene, forteller at de har hatt arbeid med klargjøring på grunn av værmeldingen. Det meldte regn i dag, men ut fra værmeldingen skal det lette opp utover kvelden, og lørdag ser bedre ut.

Alex Warren og Fever Dream på Radio 102. Vi så jo litt på festivalværet med tanke på Svejo-festivalen, når vi tok en liten sveip av nyhetsbildet, men vi kan se litt nærmere på det. Værmeldingen i dag byr på skyavær og perioder med regn. Overgang til regnbyger i ettermiddag og avtagende bygeaktivitet i ytre strøk, som det heter, utover kvelden. Når det gjelder vinden, sørøstlig frisk bris, utsatte steder og opp i liten kuling på kysten, og så er det meldt, ja, det skal holde seg stort sett sånn, utover dagen, sent ettermiddag, dreining til vestlig frisk bris. Og så morgendagen byr på skiftende skydekke med bygevær, opp i frisk bris av skiftende retning, nordvestlig bris i morgen og kveld, og det kan blåse opp i liten kuling på kysten. Og når det gjelder trafikken, har jeg ingen store meldinger inne akkurat nå. Du får gi beskjed hvis du har noe meldet frem selv. Det gjør du ved å skrive til oss på Messenger eller ringe oss på 52 720 102, eventuelt. Når det gjelder flytrafikken, så har vi ikke det tidligste morgenflyet på fredagene. Videre har vi sett Bergen fly, men det er Norwegian og SAS som er først ut på Haugesund Lufthavn Karmøy i dag, som begge har avgang til Oslo klokka 6:45, og det ser ut å være i ruta. Begge står oppført med gate closed. Og det er ingen kanselleringer eller forsinkelser som er meldt for flytrafikken nå på morgenkvisten. Men som sagt, du får ta oppfordringen. Skulle du ha noe med deg frem i trafikken, er det bare til å enten slå på tråden 52 720 102, eller skriv til oss på Messenger. Så skal du få Kine Nesim sin fine tolkning av Tom Roger Odland, sen da jeg så deg sist.

0: Skudefestivalen er i år 2. til 5. juli. Torsdag kan du oppleve Matoma og DJ Doc Lelo. Billetter og mer info ser du på ticketco.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
1: Energy Consult, Kval Arkitekt og Kvalatakst, Flo Fritid, Flygger Farge Karmøy, Haugaland Bygg og Industri, Franse Foss og VVS-gruppen.
2: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
3: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. De har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Klar for sommeren? Husk AC Service og rens av klimaanlegget i bilen din. Øke kjøleeffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekkbutikk.no for bestilling av time, eller ring 950 85 950.
5: Dette er din morgen. Radio.

0: David Gray og The One I Love, og vi tar en liten runde på sporten.
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
0: Vi kan begynne med de lokale løpene som står for tur. På lørdag arrangeres Skudeneshavn-løpet med 5 kilometer og 10 kilometer. De hadde 198 deltakere i fjor, og Sten Ove Eike, som er daglig leder i Skudenes UIL, sier til Haugesunds Avis at de har stor tro på at det blir rekordpåmelding i år, og det kan vi vel allerede se at det ser ut for å kunne bli. Det er bikka 200 påmeldte per nå, hvis vi går inn på EQ Timing og sjekker status. Der er det totalt 212 påmeldte mot 198 som deltok i fjor. Det er altså i morgen. Klarer vi å nærme oss 250 påmeldte, er det veldig bra, sier Eike videre. Så er det Tysvær-trimmen i neste uke. Allerede i forrige uke skrev de på Facebook at de har satt ny forhåndsrekord. Og Tysvær-trimmen er altså torsdag i neste uke. Det er 5 kilometeren, og der er det ifølge EQ Timing totalt 210 påmeldte per nå. Da de hadde satt nye forhåndsrekord, og de skrev det, hadde de da nærmet seg 200 påmeldte. Men nå har de altså bikket, og 210 er status per nå. Og så da har vi jo hoppet over et løp som vi har gjort et intervju om tidligere i uka, som du kan høre på radio102.no, men det som heter Haugesund Sparebank Terrengløp på Kolnes, et nytt løp som arrangeres onsdag i neste uke for aller første gang. 5,55 kilometer langt er det der er påmelding på Spond. Og så kom jo oppsettet for første runde i cupen 2026-2027 for å presisere i går, og det ligger en til gode lokaloppgjør der. Verd og FKH skal møtes på Imenco Arena 22. eller 23. august. Da skal etter planen den nye tribunen på Verds nye hjemmebane være åpnet, og så er det da første gang siden 2017 at de møtes i cupen. Da vant FKH 6-0. Og så skal Nord og Jerv 1919 i oppgjør på Nordbanen. Det er altså det som er av lokale lag i første runde i cupen, oversikten til NFF. Så er det 165 lag som er klare for ettende i helga. Det er ettende cup, stor fotballcup som går av stabelen nå i helga. Lag som er spredt fra Jæren til Bergen, med tilhørende foreldre og familie som er ventet til ettende denne helga, forteller cupsjef Bjørnar Åstvedt til Haugesunds Avis.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil Per.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besök oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: så må vi jo ta en liten sjekk på VM-resultater for det av oss som ikke fikk med seg den kampen i natt med Sør-Korea mot Tjekkia. Det endte 2-1, altså Sør-Korea, så snakket med seieren der, og så var det jo åpningskampen. Den fikk du gjerne med deg hvis du er interessert, men det endte med 2-0 seier til Mexico mot Sør-Afrika. Og hele 3 ble det vel, røde kort i kampen, intet mindre enn. Og når det gjelder VM-programmet utover dagen i dag, eller nærmere bestemt i kveld og i natt, så møtes Kanada og Bosnia-Herzegovina i kveld. Den kampen starter klokka 9, og den er det NRK som viser, og så er det i natt, altså natt til lørdag, da spiller USA mot Paraguay, og der er det avspark klokka 3 i natt, og det er det TV2 som vise. Jeg kan ta en liten annen påminnelse, og det er jo at i morgen sender vi hele episoden med Kjetil Ulland i serien vår Listehima, nest siste episode i den serien. Så gi meg sol. I år er det 20 år siden de åpnet ABC-studio i Etne, lydleverandøren som absolutt tar en finger med i spillet på en god porsjon av den lokale musikken her på Radio 102, siden oppstarten til ABC, og på lydloftet i Ølen før det. Han er lydtekniker og musiker, har vært lista med bandene sine flere ganger her på Radio 102 denne uka. I Listehima hører du Kjetil Ulland.
1: Men ja, det nok ikke det dere vil høre, men radioen har nok ikke den makt og, eller den innpåvirkningen som man hadde da en gang i tida liksom nå. I dag er det jo liksom den klart største er jo TikTok liksom. Jeg ser du har det tøft
0: i dag og la hammeren slå, la hammeren slå. Og da har jeg spilt deg inn på listene hos oss selv med Packers og Bielands Ugras for eksempel. Da, når dere har blitt listet, sier for eksempel Packers da, altså spillelista hos oss. Har det vært tilfeldig for dere, eller tilsiktet?
1: Litt tilfeldig. Og det er jo det som er litt sånn uforutsigbart også. Og litt ulogisk i forhold til hva vi har tenkt. Låter som jeg er sikker på at det er i hvert fall radiolåt har ikke blitt spilt, og så har andre som jeg tenkte ikke var det blitt mye spilt. For en star kaptein, gamle
0: venn, elsker store sjø. Da dere egentlig skulle åpne i 2005, og det brant.
1: Ja, ja, ja.
0: Og det ble støttekonsert. Hvordan var den tida for deg?
1: Ja, den var jo veldig blandet, for å si det. Det var jo en slags sjokk når den liksom ble vekt 6:30, eller hva det var den morgenen, og det liksom hadde brunnet ned.
0: Og det var på åpningsdagen?

0: Serien er lagt med støtte fra Medietilsynet.
1: Så hvis du har lyst til å få med deg hele episoden med Kjetil Ulland, sender altså den i morgen rett over klokka 4, så da har du muligheten til å få det med deg der, og så i ettermiddag blir jo selve intervjuet fra episoden tilgjengelig både på Spotify, hvis du søker på liste i meg der, eller på våre nettsider, radio102.no. Men her er gjengen altså, Packers. Den nyeste deres har spilt seg inn på listen vår. Det er 3 banditter på slep.

0: tre banditter på slep. Hun nærmer seg ti for nyheter. Hun skal innom litt musikk av The Smiths, og så er vi klare med en runde på de lokale nyhetene og Riksnytt.
1: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg inn i dag. Ring meg direkte på 91.

0: Billetter og info om opptredenen til VIP finner du på tikkio.no.
1: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
2: Sendingen presenteres av Karmilax på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
4: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: 30-årsjubilanten Skånevik Bluesfestival klar for full feiring. Med Tobias Sten, Ford Rekord, Ingenting, Fyk, Stage Dolls, Bjørn Berge, Michael Schenker, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2. til 4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Roy Martin Øyjord i Skakke Røykeri skriver i et Facebook-innlegg at det er flere ukrainere som ønsker å jobbe deltid hos dem, men at det er en utfordring at flere av de risikerer å tape på å ta en deltidsjobb. Han forklarer at Skakke ikke har økonomi eller produksjonskontinuitet til å ansette faste arbeidere. Han mener ikke at folk skal beholde alle ytelser når de er i jobb, men sier at når systemet gjør at folk kommer dårligere ut økonomisk av å jobbe enn å la være, da er det noe alvorlig galt. En mann i 20-årene fikk førerkortet beslaglagt etter at UP stanset en motorsykkel i Sundveien på Karmøy i 11:30 i går kveld. Den hadde da blitt målt til 80 km i timen i 50-sona, melder operasjonsleder Jon Ask i Sør-Vest politidistrikt. Politiet opprettet sak. En mann i 20-årene ble pågrepet etter trusler i natt. Han ble pågrepet på adressa i Karmøy kommune. Truslene skal ha blitt sendt til flere privatpersoner. Vaktsjef Britt Jorden Løvreide sier at han ble tatt kontroll på uten dramatikk, og at han ikke kom med noen trusler da. Han er anmeldt for bæring av kniv på offentlige steder for trusler, og sitter nå i varetekt. Haugesunds Avis har fått tips om svært mye tare på badeplassen i Kvalsvik i Haugesund. Tips

0: av Anne Gurine Smistad, som mener det bør fjernes. Bedriftsleder Svein Aase forteller til avisa at fjerning av tare ikke er noe de har kapasitet til å prioritere i nærmeste fremtid. Andreas Dønkli i Friluftsrådet Vest sier taren i utgangspunktet er freda, så sant taren ikke utgjør en sikkerhetsrisiko, lar vi den ligge, sier han. I dag åpner Svejo-festivalen. André Birkeland, en av arrangørene, forteller at de har hatt arbeid med klargjøring på grunn av værmeldingen. Det er meldt regn i dag, men ut fra værmeldingen skal det lette opp utover kvelden, og lørdagen ser litt bedre ut. Status i går ettermiddag på solgte billetter var at det lå an til å komme 800 personer i dag og 1200 i morgen. Kapasiteten er 1500 hver av dagene. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
1: Danmark velger å heie på Norge i fotball-VM. Landet er ikke selv med i mesterskapet, men etter et stunt i sosiale medier der TV2 i Danmark ba publikum velge, ble valget Norge. Nå også utenriksminister Lars Løkke Rasmussen slutter seg opp. Første heiemulighet er midnatt 17. juni, når Norge møter Irak. Kontrollkomiteen på Stortinget gir tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen sterk kritikk etter en rapport fra Riksrevisjonen i fjor. Kritikken gjelder styringen av politiets sikkerhetstjeneste og at etaten ikke har fått nok midler. Flertallet vil fremme kritikkvedtak, melder NRK. Debatten ventes i neste ukes stortingsmøte. Stortinget har vedtatt å endre energiloven slik at forsvaret kan prioriteres i strømnettet av hensyn til nasjonal sikkerhet. Endringen kan gi rundt 700 nye arbeidsplasser hos Nammo på Raufoss og gjøre det lettere å produsere blant annet luftvern. Regjeringen og strømaktørene må fortsatt avklare kapasiteten. Det blir ingen streik i anleggsbransjen for nær 7000 anleggsarbeidere. Natt til i dag ble NHO Byggnæringen og Norsk Arbeidsmannsforbund enige i lønnsforhandlingene etter vanskelig mekling, det melder NTB. Partene kom til enighet klokken 15:30. De ansatte får et lønnstillegg på 6,50 kroner i timen. Når SpaceX går på børs i dag, blir det verdens største børsnotering, det melder flere amerikanske medier. Selskapet bekreftet for en drøy uke siden at nye aksjer skulle selges for $135. SpaceX sendte inn $75 milliarder. Selskapet verdsettes til $1,800 milliarder. El Niño er offisielt startet i Stillehavet, det opplyser det amerikanske hav- og atmosfærbyrået NOAA. El Niño er et naturlig klimafenomen som oppstår med noen års mellomrom. Det kjennetegnes av uvanlig høye havtemperaturer i det tropiske Stillehavet og varer som regel mellom 9 og 12 måneder. Fenomenet gir mer nedbør i deler av Sør-Amerika og tørke i Australia og deler av Asia. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
0: Vi ser litt nærmere på værmeldingen da. Det er meldt skyavær og perioder med regn utover dagen. Overgang til regnbyger i ettermiddag og avtagende bygeaktivitet i ytre strøk i kveld. Sørøstlig frisk bris utsatte steder og opp i liten kuling på kysten utover dagen. I morgen blir det ventet skiftende skydekke og bygevær, ellers meldes det opp i frisk bris av skiftende retning, nordvestlig bris utover kvelden og da opp i liten kuling på kysten.
3: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring! Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerike Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerike Raglamyr, vi er fargerike Haugalandet.
5: Dette er din morgen.

0: Gleden og sorgen, Erlend Ropstad på Radio 102, 10 minutter over 7, og det fredag.
1: Hooray!
0: Yes.
1: På en fredag midt i juni.
0: Mm-hmm.
1: Der
0: sol og stråle.
1: Ja. Ja.
0: Nei.
1: Nei. Det gjør ikke det, ser du.
0: Nei.
1: Rundt 10 grader akkurat nå, kanskje. Røflig.
0: Ja.
1: Det er sommeren sin det. Men i dag så kan alle filippinere glede seg. Det har de sikkert også gledet seg til, fordi at de har nasjonaldag i dag.
0: Ja.
1: Den skal vel egentlig markeres i morgen, skulle man ikke det?
0: I dag også.
1: I dag også, ja.
0: Mm. Både i dag og i morgen ja. Blir det markering og feiring i ja. Haugesund.
1: Ja, for vi hadde besøkt litt tidligere uke der vi ble fortalt det.
0: Ja, Mangfoldsfestivalen i forbindelse med det. Det står på programmet der også.
1: Ja, ellers så kan jeg glede deg med at akkurat nå ser du helt på høyden.
0: Ok.
1: Fordi at det er faktisk sånn at på morgenen så er du høyest. I løpet av dagen så presses ryggraden litt sammen, sånn at flere mister opp til 1 centimeter i løpet av, heller til kvelds.
0: Ja.
1: Men akkurat nå er du helt på høyden.
0: Så akkurat sånn i 2 timer gitt med deg, det er da du kjenner den og synker.
1: Ja, det er sant det. Og som du skjønner, så har jeg funnet veldig lite om dagens dato. For eksempel så ble det satt verdensrekord i å balansere motorsag på hako på dagens dato. 6 minutter er rekorden.
0: 6 minutter?
1: Mm-hmm.
0: Ja, det er jo, finner du på ting nå?
1: Nei, det står her, det står ikke i Guinness rekordbok.
0: Ok.
1: Men, ja, ikke det helt store kioskmelterne og begivenhetene akkurat i dag.
0: Sier ikke det, sier ikke det. Motorsagbalansering på HK er ganske imponerende.
1: Jo da, det er jo for så vidt det da.
2: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund. Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
2: Radio 102.
0: Betyr det at vi kan hoppe rett i en bursdagsfeiring da?
1: Ja, du kan gjerne hjelpe meg med det, fordi at jeg ja, jeg har ikke så veldig mye.
0: Nei, men da,
1: som du skjønner.
0: Så ja. Det skjønner jeg. Kan la deg sitte i det litt til. Kjenne litt på det.
1: Hva tomt det er?
0: Ja.
1: Ja, nei, jeg trenger ikke det.
0: Nei, ok. Men da feirer vi bursdagen til Robin. Svenske Robin Miriam Karlsson, som er 46 år i dag.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 11 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: I de salige kvarter.
3: Skuddefestivalen er i år 2.-5. juli. Lørdag kan du oppleve Slugmåkene, Ribes Ruls, Rossmann,
4: Har fått meg kjæreste på jæren,
3: og en dags pause, tribut til Jahn Teigen. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skuddefestivalen 2026 presenteres av
5: Pakistan AS, Radio 102, Rogaland Sjøtrygdelag, Gjensidige, Rumassi Holding, Samle Trelast, Sim AS og Sjøenhus.
6: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
7: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
8: Din morgen på Radio 102.
9: Ny musikkfredag Norge.
10: Jepp, og så er det jo sånn at hver eneste sommer så dukker det opp jo noen låter som blir stående som lyden av årets sommer.
9: Ja, og det er veldig mange som prøver. Når jeg har innimellom tatt en liten kikk på når folk begynner å sende inn potensielle sommerhitter da, som de til en viss grad mener selv, begynner de jo gjerne veldig tidlig på året, og så er det litt charmerende med deg som står årets sommerlåt, spørsmålstegn.
10: Ja. Ja, men en som kanskje, jeg har ikke hørt sangen, det tror ikke du heller har.
9: Nei.
10: Men akkurat i, han er liksom, altså sånn, formmessig og popularitetsmessig, så er han jo helt oppi der om dagen, nemlig Stordingen Tobias Sten, som i dag gir ut en låt som han håper blir årets sommerhit. Han skriver selv om sangen at ingenting slår en god gammeldags sommersong som ønsker sommeren velkommen til det norske folk. Det er akkurat den jobben låten Stokk Dum skal gjøre. Den handler om ung kjærlek, sommerflørten, de sommerfuglene du får i magen, om å romantisere et håpløst siste skrik om å bli elsket. Beskrivelsen av låten, og han, den slippes altså i dag, Tobias Sten, med en låt som heter Stokk Dum. Tenker vi kan jo gi den en liten spinn, og så får vi se, er dette, kvalifiserer dette til å kunne bli årets sommerhit.

0: vi noterer oss vel plystring.
1: Ja, ja, plystring. Og,
0: vi tenker på sommerlåtpotensialet, eller sommerhitpotensialet.
1: Ja, plystring kan fort være et triks. Og så litt sånn luftig, lett gitarspill og en lett og munter melodi.
0: Mm-hmm.
1: Så får vi se om den smeller til. Det er vel sikkert stor sannsynlighet for at på Rådhusplassen neste fredag så vil denne joma utover med folket.
0: Det skulle han tro. Han har en tett plan for sommeren. Skal blant annet en tur til Skåneviko senere i sommer. Spiller på bluesfestivalen der. Mm. Men første lokale mulighet til å få med deg det er altså på Bykalas neste helg. Fra Stord til Svejo med Roo er nå sammen med Bernhoft.

0: Cosmopolitan, og det er altså Ruth Victoria Rømyr, Rue, sammen med Bernhoft.
1: Du, vet du hvor mye penger du kommer til å bruke på sommerferien?
0: For mye, tipper jeg.
1: Ja,
0: det er riktig svar. Anslagsvis.
1: Ja. Nei, de har gjort en undersøkelse, og det dreier seg om, skal man se hva undersøkelse heter, Virkes reisepulsundersøkelse, som offentliggjøres i dag. Og der fortelles det at en representativ norsk husstand som planlegger sommerferie regner med å bruke rundt 20 000 kroner på sommerferien i år, men mange bruker betydelig mer. Og mesteparten av disse pengene går til mat, drikke, overnatting og transport. Ja, det viser undersøkelsen, og ellers 20 av 10 nordmenn skal ha sommerferie i år, og tallene er forholdsvis stabile i forhold til i fjor, særlig barnefamilier og husstander med høy inntekt, der er feriefrekvensen høy. Sommeren er kanskje den siste posten folk kutter i budsjettet. Det er noe nordmenn planlegger for å prioritere høyt. Det ser vi år etter år, sier Gervik, som er bransjedirektør for Virke Reiseliv. Men ja, hva annet står der her da? Vi kan ta med oss at blant de som skal tilbringe sommerferien helt eller delvis i Norge, oppgir de fleste at de skal tilbringe ferien i Oslo, Vestland eller Agder. Det er de tre reisemålene som står på topp. Privat hytte eller fritidsbolig er den klart vanligste overnattingsformen, men mange tilbringer ferien hjemme eller på besøk hos venner og familie. Dette kommer til å være så veldig mye nytt i dette, men rundt 20 000 kroner skal en gjennomsnittsfamilie bruke på den hjemlige ferien.
0: Ja. Det var rett det, med for mye.
1: Ja, det er egentlig det.
0: Ta med Girl in Red og Too Much. Passer nok for en liten runde.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 7:58.
2: Hei, Jonny, du må våkne. Varmefag Bygnesbygg-kampanjen er i full gang. Det er tusenvis av kroner å spare på en mengde ovner.
3: Jo, men folk bryr seg ikke om ogen, pipa og peis når det er sommer, Gunnar.
2: Jo, det er så smart å gjøre det. Nå er det knallgode priser, og vi kommer hurtig på gratis befaring.
3: Å ja, Gunnar, vi har jo rask montering, og da er det jo klart til høsten komme.
2: Besøk Bygnesbygg på Raglamyr og på Karmøy.
4: Effektivt renhold tilbyr alle typer vaskeoppdrag. Vi tilbyr også kantineservice og levering av matter.
5: Du finner oss på Haugalandet, i Stavanger og i Bergen. For mer informasjon, se effektivt-renhold.no.
6: For det kan gå 500 mil.
7: Skuddefestivalen er i år 2.-5. juli. Lørdag kan du oppleve Slugmåkene, Tribus og Ruls, Rossmann.
8: Da savner måten du så på meg før.
7: Og en dags pause, tribut til Jahn Teigen. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skuddefestivalen 2026 presenteres av
9: Skuddebygg, Skuddefriseri, Skudnes Bryggeri, Smi og Bistro, Steiningsholmen Eiendom, Stillasgruppen, Vassbakk og Stol og Okra Bilimport.
10: Klar for sommeren? Husk AC Service og rens av klimaanlegg i bilen din. Øke kjøleffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekbutikk.no for bestilling av time, eller ring 950 85 950.
11: Det er din morgen på 102.
1: Klokka er 7:58. Dette er noen av de lokale nyhetssakene på morgenkvisten. Roy Martin Øyjord i Skakke Røykeri skriver i et Facebook-innlegg at det er flere ukrainere som ønsker å jobbe deltid hos deg, men at det er en utfordring at flere av de risikerer å tape på å ta en deltidsjobb. En mann i 20-årene fikk førerkortet beslaglagt etter at UP stanset en motorsykkel i Sundveien på Karmøy i 11:30 i går kveld. Den hadde da blitt målt til 80 km i timen i 50-sona. En mann i 20-årene ble pågrepet til trusler i natt på adressa i Karmøy kommune. Truslene skal ha blitt sendt til flere privatpersoner. Han er også anmeldt for bæring av kniv på offentlig sted og for trusler å sitte i varetekt. Haugesunds Avis har fått tips om mye tare på badeplassen i Kvalsvik i Haugesund. Anne Gurines Mistad mener det bør fjernes. Videreutleder Svein Åse forteller avisen at fjerning av tare ikke er noe de har kapasitet til å prioritere. Andreas Dønkli, som er driftssjef i Friluftsrådet Vest, sier taren i utgangspunktet er fredag, og så sant den ikke utgjør en sikkerhetsrisiko, lar de den ligge. I dag åpnes Vejo-festivalen, og status i går ettermiddag i hvert fall var at det lå an til å komme 800 personer i dag og 1200 i morgen. Kapasiteten er 1500 hver av dagene.

0: Ah, det er vakkert. The Hoop og store Pinball Wizard.
1: Ja, vi skal straks ha litt sport på 102, men er det sånn at det er enkelte på Haugalandet som er litt trøtt i dag? Var det kamp i natt?
0: Ja, det var kamp i natt. Ja. Eller ja, klokka fire var det vel la oss spark der.
1: Ok, noen sa at vekka klokka på 3:50 da, sikkert.
0: Ja, og ja. Så ble det jo litt sånn forsinkelser, ikke veldig mye, men litt forsinkelser i forbindelse med kampen i går kveld, som hadde avspark egentlig klokka 9.
1: Ja, ja.
0: Men der endte det jo med 3 røde kort og en 2-0 seier til Mexico i åpningskampen i VM mot Sør-Afrika. Og så var det i natt, eller klokka 4, i dag tidlig eventuelt. Sør-Korea endte med å vinne 2-1 mot Tjekkia. Neste ut i VM-programmet er klokka 9 i kveld. Den kampen vises på NRK. Det er Kanada mot Bosnia-Herzegovina. Og i natt, altså natt til i morgen, for å ha tunge beint i måneden.
1: Det er litt forvirring av de datoene.
0: Ja, det blir litt sånn. Men klokka 3 i natt og natt til i morgen, da kan du få med deg USA mot Paraguay. Den kampen viser TV2.
1: Ja, og så ser jeg at riksmediene er opptatt av at landslagsstjernene i Norge benytter anledningen til å dra på ishockeykamp i natt, fordi at flere i det norske herrelandslaget var plutselig til å se på Stanley Cup-finalen i byen Raleigh, som ligger en times kjøring fra der de bor, og på Østfold og Solbakken forteller hvordan besøket kom i stand. Det begynte egentlig med at noen i støtteapparatet begynte å snakke om denne ishockeykampen at de kunne tenkt seg, men som Solbakken sier, jeg tror neppe dette hadde gått uten at en spiller på laget som har et navn som klinger bedre enn materialforvalterens tok kontakt, og da fikk de plutselig billetter til å komme inn. Så ja, og i tillegg til Solbakken altså, så hadde hun Erling Braut Haaland, Sanna Berge, Jørgen Strand Larsen og Leo Skiri Østigård satt seg i bilen og kjørte altså denne drøye timen hvor ishockeykampen spiltes i går. Så de får tid til å være litt grann turister i tillegg.
0: Ja, fint for det. Vi tar med oss Olivia Dean før sporten.

0: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la la la la la la la la.
1: Etter seieren hjemme mot Røa er FK Haugesunds damer tilbake på vinnersporet, og på lørdag byr det seg en ny anledning til å skaffe seg luft ned til lagene nederst på tabellen i toppserien. Det er da duka for FK Haugesund mot Bodø/Glimt, og når bondelaget på tabellen står på andre halvdel, er det kun 3 poeng som gjelder.
2: FK Haugesund Bodø/Glimt lørdag 13. juni klokken 13.30. Klimapartner er DNB.
3: Dette er din morgen. Radio 102.
4: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
5: Vi kan begynne med litt status på de neste lokale løpene på løpskalenderen. Nå blir det, som Haugesunds Avis skriver, 3 løp på 6 dager, som begynner med Skunneshamnløpet, som er på lørdag. Der har de 5 kilometer og 10 kilometer. I fjor var det 198 deltakere, og Sten Ove Eike, som er daglig leder i Skunnes UIL, sier de har stor tro på at det blir rekordpåmelding i år, og hvis de klarer å nærme seg 250 påmeldinger, meldte, er det veldig bra, sier han, og sjekker litt status her på morgenkvisten på EQ Timing når det gjelder Skunneshamnløpet, og der er det totalt 212 påmeldte nå, så det begynner å nærme seg. Ellers så er det i neste uke for første gang på onsdag Haugesunds Sparebank terrengløp på Kolnes. Kolnes IL arrangerer det, og det kan du høre mer om på radio102.no. Det løpet er 5,55 kilometer, altså et terrengløp. Og så er det Tysvær trimmen dagen etterpå, det er 5 kilometer. Der har vi også en liten status når det gjelder antall påmeldte, som er på EQ Timing. Vi kan bare nevne at allerede i forrige uke skrev de Tysvær trimmen også på Facebook at de har satt ny forhånds med rekord, og da var status at de nærmer seg 200 påmeldte. Det har de bikket. Nå er det totalt 210 påmeldte status akkurat nå i hvert fall, med det altså torsdag i neste uke. Så kom det jo oppsettet for første runde i cupen for 2026-2027 i går, som viser at det er 2 gode lokale oppgjør å få med seg i august. Og da kan vi begynne med Verd FKH, som skal måle krefter på Imenco Arena. Det blir da første gang siden 2017. De har møttes i cupen, da vant FKH 6-0. Kampen skal spilles 22. eller 23. august, og det andre lokaloppgjøret er mellom Nord og Djerv 1919. Og så er det mange unge håpefulle som skal til Etne med familier og foreldre og det hele i helga for 165 lag fra Jæren til Bergen. Mange lokale lag skal til Etne i helga for å spille på den store Etne-cupen, og cupsjef Bjørnar Åstvedt sier altså 165 lag spredt fra Jæren til Bergen med tilhørende foreldre og familie som er ventet til Etne i helga. Skal vi også nevne at det kom en rapport fra West Coast Insanity, Haugaland Cheerleading Club, som sist helg deltok i NM i Cheerleading og Norwegian Cheer Summit 2026. Og stakk av med flere priser. Det ble både NM-sølv, NM-bronse på en jev første plass fra Summit.
4: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
6: Hejsan, Sander och Sascha från Volvo i Kvarnland Bilpär.
7: Vi har ett tillbud du inte kan gå glipp av.
6: Nu har vi ett lass leveringsklara Volvo EX40 på lager för rask levering.
7: Och du får nå upp till 130 000 kronor i kundefördel. Sikra dig den superpopulära familjesuven EX40 nå.
6: Besök oss på Kvarnland Bil i Spannaveien 142.
7: Vi ses.

0: Lakis og gull I taket.
1: Ja. Du, jeg ser nettstedet din side har prøvd å følge med på sånne type drivstoff-apper for å finne ut hva tid det billigast og dyrest om full av diesel og bensin. De konstaterer at priserne på drivstoff varierer svært mye fra dag til dag, og så har de altså sjekket hvilke tidspunkter du bør følge opp med tankene. Det kan være greit å vite nå før sommeren, du skal kanskje på biltur, og hvis du nøye med å følge tanken når det billigast, det betyr det at du kan spare mye penger. Hvis du eksempelvis kjører 20 000 kilometer I året, og bilen bruker 0,8 liter på milo, så det snakk om en 8-10 000 kroner I året, hvis du bevisst på når du følge. De har altså følt litt med på både bensin- og dieselpriser de siste ukene, og mener å se et tydelig mønster for når du bør fylle opp tanken, og når du bør styre unna. Det de har funnet frem til, det at mandag, ettermiddag og kveld så settes priserne opp til det normale, for å si det sånt, og så allerede tirsdag priserne på vei ned igjen, og prisnedgangen skjer da gradvis frem til torsdag formiddag, da det også billigt, men torsdag ettermiddag så det opp igjen med priserne, og så synker de igjen frem til søndag kveld og mandag formiddag. For å prøve å konkludere litt her, så det sånn at det betyr altså at på søndag kveld, mandag formiddag så det ofte aller billigast, mens på kvelden på mandagen så går priserne veldig opp igjen, så der I alle fall en del tusenlapper å spare hvis du litt flinke og følger med, og kanskje ikke minst følger med på dager og tider. Ja, så da kan nok det være lurt.
0: Og hvis du skal på biltur I sommer, har vi jo litt passende musikk til det.
1: Ja.
0: Frida Ornevik og Sommeren med bil.

0: spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Nå nærmer det seg. 19. og 20. juni smeller igjen på Rådhusplassen. Få med deg Hellbillis, Bausa, Erik og Chris, Ari Bagora, Heisa Kite og mange flere. Billetter og info om opptredenen til VIP finner du på tikkio.no.
2: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
3: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. Ikke oss, så finnes det en henger for alt.
4: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
5: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
2: Old River Saloon inviterer til Etne Saloon Festival fredag 26. og lørdag 27. juni. På Skyrebygget, Hellbillis, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Det blir busstransport fra og til Haugesund, og med plass til bobil og camping. Se på nettsida og Facebook for mer info. Billetter finner du på tikkio.no. Skånevik Blues Festival, 2. til 4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker, Stage Dolls, Ingenting, Jonas Lov, Bjørn Berge, Fordrekord, pluss mange flere. Skånevik Blues Festival, 2. til 4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
6: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Roy Martin Øyjord i Skakke Røykeri skriver i et Facebook-innlegg at det er flere ukrainere som ønsker å jobbe deltid hos deg, men at det er en utfordring at flere av de risikerer å tape på å ta en deltidsjobb. Han forklarer at de ikke har økonomi eller produksjonskontinuitet til å ansette faste arbeidere, og mener ikke at folk skal beholde alle ytelser når de er i jobb, men at mener det er noe alvorlig galt når systemet gjør at folk kommer dårligere ut økonomisk av å jobbe enn å la være. En mann i 20-årene fikk førerkortet beslaglagt etter at UP stanset en motorsykkel i Sundveien på Karmøy i 11:30 i går kveld. Den hadde da blitt målt til 80 km i timen i 50-sona med operasjonsleder Jon Ask i Sør-Vest politidistrikt, og politiet opprettet sak. En mann i 20-årene ble pågrepet til trusler i natt på adressa i Karmøy kommune. Truslene skal ha blitt sendt til flere privatpersoner. Vaktsjef Britt Jorden Løvreide sier at han ble tatt kontroll på uten dramatikk, og at han ikke kom med noen trusler da. Han er anmeldt for bæring av kniv på offentlige sted og for trusler, og sitter i varetekt. Haugesunds Avis har fått tips om mye tare på badeplassen i Kvalsvik i Haugesund. Anne Gurine Smistad mener det bør fjernes. Bidriftsleder Svein Aase sier til avisen at fjerning av tare ikke er noe de har kapasitet til å prioritere i nærmeste fremtid. Andreas Dønkli i Friluftsrådet Vest sier taren i utgangspunktet er fredag, og så sant taren ikke utgjør en sikkerhetsrisiko, lar de den ligge. Og i dag åpner Svejo-festivalen. Status i går ettermiddag var at det lå an til å komme 800 personer i dag og 1200 i morgen. Kapasiteten er 1500 hver dag. André Birkeland, en av arrangørene, forteller at de har hatt arbeid med klargjøring på grunn av værmeldingen. Det er meldt regn i dag, men at det skal bli litt lettere vær i kveld, og i morgen ser det bedre ut med bygevær. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
7: Flere økonomer tror Norges Bank vil holde styringsrenten uendret frem til etter sommeren. I forrige måned ble renten satt opp til 4,25%. En renteheving neste uke vil bli ansett som overraskende, sier flere til Dagens Næringsliv, blant annet på grunn av usikkerhet knyttet til Midtøsten. Politisjefen i Trondheim slår alarm etter at gjennomsnittsalderen blant anmeldte ungdommer er kommet under 15 år. Tall Klassekampen har fått fra politiet viser at den sank fra 15,22 i 2020 til 14,96 i fjor. Gjerningspersonene knyttes særlig til vold og vinningskriminalitet. Kontrollkomiteen på Stortinget

0: gir tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen sterk kritikk etter en rapport fra Riksrevisjonen I fjor. Kritikken gjelder styringen av politiets sikkerhetstjeneste og at etaten ikke har fått nok midler. Flertallet vil fremme kritikkvedtak, melder NRK. Debatten ventes I neste ukes stortingsmøte. Stortinget har vedtatt å endre energiloven slik at forsvaret kan prioriteres I strømnettet av hensyn til nasjonal sikkerhet. Endringen kan gi rundt 700 nye arbeidsplasser hos Nammo på Raufoss og gjøre det lettere å produsere blant annet luftvern. Regjeringen og strømaktørene må fortsatt avklare kapasiteten. El Niño offisielt startet I Stillehavet, det opplyser det amerikanske hav- og atmosfærebyrået NOAA. El Niño et naturlig klimafenomen som oppstår med noen års mellomrom. Det kjennetegnes av uvanlig høye havtemperaturer I det tropiske Stillehavet og varer som regel mellom 9 og 12 måneder. Fenomenet gir mer nedbør I deler av Sør-Amerika og tørke I Australia og deler av Asia. Danmark velger å heie på Norge I fotball-VM. Landet ikke selv med I mesterskapet, men etter et stunt I sosiale medier der TV2 I Danmark ba publikum velge, ble valget Norge. Noe også utenriksminister Lars Løkke Rasmussen slutter seg opp om. Første heiemulighet midnatt 17. juni, når Norge møter Irak. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Været presenteres av Auto-Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
2: Vi tok kortversjonen I nyhetene, men se litt nærmere på værutsiktene for dagen og morgendagen. Det meldt skyet vær og perioder med regn utover dagen, og overgang til regnbyger I ettermiddag, men avtagende bygeaktivitet I ytre strøk I kveld. Ellers sørøstlig frisk bris utsatte steder opp I liten kuling på kysten utover dagen. Og I morgen ventes et skiftende skydekke med regnbyger og frisk bris av skiftende retning opp I liten kuling på kysten I morgen kveld.
3: Auto Utvik nå blitt ny bilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
1: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Raglamyr med fargelegge Haugalandet.
4: Din morgen på Radio 102.

0: James Morrison og Nelly Furtado med Broken Strings, 8:10. Og her skal det snart snakke om noe som skjer i Vangen for første gang på søndag.
1: Ja, det handler om noe som heter Unity Walk. Dette her er Parkinson Unity Walk, og det skjer altså på søndag.
0: Ja, for på nå til helga så er det litt sånn landsdekkende opplegg med Unity Walk. Da skriver Unity Walk Parkinson på nettsiden at det er folk som ruller og løper og går over hele landet for Parkinson-saken. Og for første gang så arrangeres altså dette i Haugesund, og de to som står bak initiativet, Marianne Huglund og Hilde Bastig-Kate, er på plass her hos oss. Vi skal snart snakke med dem.
2: Sendingen presenteres av Karmilax på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
4: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
0: Radio 102. Men en liten temperatursjekk venter rundt neste sving. Ta med deg Dodgy her først.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 11 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffé hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.
3: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha-vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
4: Noen betaler dyrt for rådgivning, andre går til Yamafix. De har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner, eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmafiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Dette er din morgen.
5: For første gang skal det på søndag arrangeres en Parkinson Unity Walk. Det skjer i Vangen, og de som står bak er søstrene Marianne Hyggelund og Hilde Bastig-Kate. Og du har kanskje lest litt om det i Haugesunds Avis, for de hadde en artikkel med intervju med de to, pluss pappen Reidar Hyggelund, som er inspirasjonen bak det hele. Det er han som er grunnen til at dere arrangerer dette på søndag. Men kan dere fortelle litt om hvordan responsen har vært, Marianne, etter dere ble intervjuet i Haugesunds Avis og det kom på trykk, og folk fikk det med seg?
6: Jeg har fått veldig gode tilbakemeldinger. Folk har vært positive og sagt at det er godt at vi står frem og belyser sykdommen, for det er ikke så mange som snakker om Parkinson. Så det skal bli godt å få det frem.
5: Ja, virker det som det er litt folk som skal gå med dere i Vangen på søndag også?
6: Ja, vi var jo litt smånervøse da, for dette er jo første gang vi gjør dette, så vi visste jo ikke hvor mange som ville dukke opp, men jeg får litt feeling nå at det er flere og flere som er på, så jeg tror det skal bli bra. Så jeg håper mest mulig kommer da.
7: Men hvem er det for? Er det for de som er rammet av Parkinson, eller er det for håper å si, pårørende eller interessert, eller hvem ser dere for dere?
6: Dette er for alle. Det er for de som har Parkinson, de som er pårørende, de som vil være med og støtte saken. Alt som kan krype og gå er hjertelig velkommen til å være med.
5: Men hvem av dere kan forklare hva en Unity Walk er for noe, siden det er første gang det arrangeres på Høgle? Pekes på Hilde her.
8: Unity Walk kommer egentlig fra USA, med Unity Walk for Parkinson i New York, med Michael J. Fox, og så har det spredt seg over hele verden, og det er ikke så veldig mange som har det i Norge i dag. Det er noen arrangementer rundt omkring, men det er mange som går alene, har en spleis og går med venner og familie, men vi heier oss på den ideen at vi vil lage noe litt større for hele Haugalandet, og vips, så sitter vi her med et fint, stort arrangement i Vangen på søndag.
5: Ja, var det det dere så for dere? Det som det ser ut som det blir på søndag, når dere først begynte å planlegge dette?
8: Ja, egentlig. Men at vi skulle sitte her, hadde vi jo ikke sett for oss. Det tar jo fort av litt grann her, når vi først begynner med noe. Men vi har jo latt oss inspirere av Randvei og Jan på Bømlo, som arrangerte dette i fjor. Det var det startet med. De hadde en artikkel i Parkinson Nytt, og det var jo veldig inspirerende. Dette hadde vi lyst til å gjøre også. Så ringte jeg til Marianne og sier, du, skal vi gjøre dette? Og hun hev seg på med en gang, og pappa syntes det var greit. Det var jo viktig for oss at han var med på laget. Så, ja, og vi har fint samarbeid med Randvei og Jan på Bømlo, og etablerer litt nettverk og lærer litt av hverandre og tenker at dette her er kommet for å bli. Vi har lyst til å ha dette som en tradisjon fremover.
5: Og hvordan står det til med nervene hos pappen nå da, når det begynner å nærme seg?
8: Ja, han tar det med knusende ro. Han har kanskje pittelitt sommerfugler i magen når det gjelder... Kanskje at vi to sitter i radio nå, for jeg vet at du sitter her på.
7: Er det mer nervøse for deg?
8: Og søndagen. Fordi, ja, han er engasjert. Han synes dette er kjekt. Mm. Og aller helst har han seg og mest lyst til å bare arrangere alt, men vi skal klare dette. Han, ja, men han er jo en veldig god støtte til oss da.
5: Men det er 6 år siden han fikk diagnosen. Hvor på en måte bratt læringskurva har det vært for dere? For jeg forstår dere har vært ganske engasjert siden dagen inn, som det fremstår i artikkelen i aviser.
6: Ja, altså fra den dagen han fikk diagnosen, vi ble jo litt sånn overrasket med en gang, og vi visste jo ikke hva Parkinson var for noe. Men pappa, han har jo vært veldig åpen med oss og forklart og hvordan han har det og hva symptomer han har, og vi har jo sett på at han har blitt mer altså balansen går det jo utover, så vi har jo vært på å hjelpe til og fått opp rekkverk i hagen og inne og hvor det måtte være, og hjelpe til det som vi kan da.
5: Men sånn dere har inntrykk da, når dere har gjort veldig mye research på Parkinson, høres det ut som, er det på en måte klassiske symptomer han har, eller er det veldig forskjellig fra person til person, så dere forstår det?
6: Det er veldig forskjellig, ulike grader av det. Du har alt fra kroppen stivner til, du får stivere muskler, noen forskjelvinger, du mister litt mimikk i fjeset, blir trøtt. Ja, har jeg glemt noe da? Ja, det er jo så mye, altså spranget er så stort, altså noen kan du nesten ikke se det på, andre ser du det godt på, så det er veldig stort sprang.
5: Men når dere arrangerer Unity Walk, så er det jo litt tanken det der med hvor viktig trening er, forstår jeg. Hvor viktig har det vært for pappen?
6: Trening er jo på en måte en del av medisin på en måte, av sykdommen. Å holde seg i bevegelse er jo kjempeviktig, holde motorikken og bevege musklene i og med at de blir stive. Og pappa, han går jo på trening, og han sier jo selv når han begynte på trening, så skulle de jogge en runde inn i salen. Og det var vanskelig i begynnelsen, men nå så jogger han flere runder, og det er jo kjempebra, så det viser jo at det virker, og det er jo forskjellige måter å trene på. Du har du går, danser for de som klarer det, boksing, bordtennis, altså alt som så føles godt for kroppen da. Bevegelse generelt er bra.
7: Og så har dere jo fått både ordfører og helseminister og forbundslederen i Parkinson forbundet til å komme her på søndag. Var det et rungende ja når dere tok kontakt?
8: Absolutt. Det kom kjapt. Både fra Bua og Vestre og
6: Heidi By.
8: Ja, Det betyr jo veldig mye for oss og for alle de som ser at de faktisk tar denne jobben som vi tar nå, og den jobben som de med Parkinson har, på alvor, at de er her for å lytte og for å vise støtte deg også.
7: Og så samles inn penger i tillegg. Fortell litt om det, for dere har opprettet en sånn type Spleis.
6: Ja. Vi har opprettet Spleis, ja. Og så har vi da har vi jo en QR-kode hvor de kan skanne og få satt inn penger på, og vi vil også samle inn penger på selve dagen. Så har vi jo også lokale som har engasjert seg, personer som har Parkinson selv, som har engasjert seg og hevet seg på og fått inn gevinster og cellelodd, og så dette skjedde nylig nå i går faktisk, og det har kommet inn litt penger der også, så det går fort.
7: Hva går pengene til? Er det type forskning, eller er det...
6: Det går til forskning, og det går til alt som kan hjelpe både deg med Parkinson, pårørende, hjelpemidler til deg med Parkinson, generelt.
7: Ja, og så legger dere opp det på søndag, at det er to typer runder, en langløpe og en kortløpe.
5: Hvor lang og hvor kort snakker vi?
6: Ja, den, altså den lengste løypa, hvis vi kaller det det, den er jo fra Vangen-scenen, altså Berg-scenen, og rundt Skeisvatnet. Og den korte løypa, den går inn i selve Vangen. Ja. Der går det en sløyfa da, som vi går. Den kommer pappa til å gå da. Så han er lederen der.
7: Ja.
5: Ja. For de andre steder så kan det jo være et løp, men her er det en skal gå.
6: Det du kan gå, altså du kan gjøre akkurat det du vil.
5: Ja.
6: Ja.
5: Bare følge løypa.
6: Du trenger ikke følge løypa heller sånn sett. Men vil jo, det er jo kjekt å gå og samle. Mm. Og det viktigste er jo at folk kommer og stiller og viser støtte.
5: Ja. Så regner jeg med dere vil se den responsen da, på søndag hvordan det blir. Men så langt å stå som arrangører, frister det å gjenta til neste år for eksempel? Ja, har dere hatt møte? Ja,
8: ja. Det som er så fint er at vi nå blir kjent med så mange som er berørte, som ikke har visst om før, som folk som tar kontakt, og folk som jobber med andre sykdommer, men som jobber med type bevegelse, trening, sang, i forskjellige kommuner rundt om. Mm. Og det er så utrolig fint, fordi det er noe vi kan ta tak i og tilby her lokalt fremover. Mm. Men Unity Walk, definitivt, må man ha sånn eller sånn.
6: Ja.
8: Mm. Når vi ser hvor viktig det er for folk, så er det ikke tvil.
5: Ja. Så er det bare at du møter opp på søndag? Det er ikke noen påmelding eller sånn?
6: Nei da. Det tar det som en fin søndagstur.
5: Mm. Ja.
6: Fint vær det meldt da.
8: Ja. Og så har jeg rykter om noen som skal ha litt kaker og
6: ja, loddsalg,
8: steiketakker på gang, og
6: kor som skal synge,
8: ikke minst.
5: Ja.
8: Kjekke elever fra Varefjell som skal hjelpe til å være løypevakter.
5: Mm.
8: Så, ja.
5: Men takker settes opp i Vangen med Bergsen da, eller?
8: Ja.
5: Ja. Så det blir basen?
8: Det blir basen, ja.
5: Mm.
8: Så kan jeg kanskje nevne det at det kan være lurt å parkere borte med gymnasiebanene eller hva det heter der, og bare ta en litt spaserturen inn til Vangen den veien i tilfelle. Det skal bli mye bil.
5: Ja, det kan fort bli fylt opp på parkeringsplassen i selve Vangen,
8: ja.
5: Skulle en tro.
8: Ja, ja, det kan kanskje bli det.
5: Mm. Men det er altså 12:00 på søndag. Vi får si takk til dere og lykke til i Vangen på søndag. Da med oss en veldig fin perle fra Ben E. King, Stand By Me.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka er 8:30.
2: Hei, dette er Gunnar fra Varmefag Bygnesbygg. Vurderer du å kjøpe en ny ovn eller peis, få rehabilitert en gammel pipa, eller gjerne satt opp en ny stålpipa? Da må du kontakte Varmefag Bygnesbygg på Karmøy eller på Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
3: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Fotball på radio.
5: Få med deg toppseriekampen FKH Bodø-Glimt på Radio 102 lørdag fra klokka 13.
6: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
7: Klar for sommeren? Husk AC Service og rens av klimaanlegg i bilen din. Øke kjøleffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekbutikk.no for bestilling av time, eller ring 950 85 950.
8: God morgen.
9: God morgen.
8: Dette er din morgen på Radio 102.

0: Amanda Delara sin nyeste Sjelen der, altså. Det blir jo bursdagsfest litt senere.
1: Ja, gjør det. Jeg satt akkurat og sorterte i bunker, fordi at det er faktisk kommet en ganske godt med hilsener, men vi har jo utvidet innboksen vår og kjøpt mer serverplass, så det er plass til flere.
0: Ja, såpass bør det være. En liten investering der for bursdagsfesten mellom klokka 10 og 11. Så da er plass til flere, utvidet server og det hele.
1: Mm-hmm.
0: Så bare skriv en liten hilsen, legg ved telefonnummer til de som har bursdag og send det. Det er direkte alfakrøllradio102.no eller på Messenger. Så får du følge med mellom klokka 10 og 11 da, for å få med deg når hilsenen blir lest opp, for det blir alle. Men når den jobben er gjort, Tom Magnar, som står i bresjen der, så er det
1: trekning.
0: Da er det helg. Men ja, da er det første trekning.
1: Ja.
0: Og så ringer du børsdagsbadnet på telefon på direkten.
1: Ja. Du, så prater litt mer VM, fordi at Riksavisen er jo fulle av VM-stoff, og nå handler det litt om å hausse opp Norges sjanser. Den svenske fotballeksperten Erik Niva spår Norge som en slags dark horse i fotball-VM. Han mener Norge har både individuelle kvaliteter og kollektiv lagånd som kan føre de langt. Dere skal ikke nøye dere med noe dårligere enn en kvartfinale, sier han i en podcast som er offentliggjort nå. Det er dere som er denne turneringens dark horse. Det er dere som skal kunne bli det Marokko var i 2022 eller Kroatia var i 2018. Nasjonen som kommer litt fra ingen sted, så eksploderer og tar seg langt i mesterskapet, mener han. Hans to historiske referanser viser til Kroatia, som gikk helt til finalen i 2018, og Marokko, tidens første afrikanske land i en semifinale i et fotball-VM 4 år senere. Så han mener at i år så er det Norge som er overraskelseslaget i VM.
0: Ja, vi får se.
1: Mm-hmm.
0: Gleder oss til neste uke, ja. Ta med oss Miley Cyrus her nå, som kan kjøpe blomster selv.

0: Er du klar for sommerens store fotballeventyr? Bysen inviterer til fotballfest med VM på storskjerm i hele sommer. Ta med gjengen og kjenn på spenninger, fellesskapet og trøkket med høye jubelbrøl. Og selvfølgelig serverer vi mat og iskald drikke til kampen. Sikre deg det beste bordet i dag på bysenhaugesund.no.
1: Nye bruktbil til ferien? Toyota Haugesund tilbyr nå 1,95% i fastrente i 3 år på utvalgte bruktbiler. Bilene er klar for levering på dagen. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
2: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Din morgen på Radio 102.

0: Nostalgiske Beatles-legender Paul McCartney og Ringo Starr med Home to Us.
1: Ja, det er vel det nærmeste du kommer The Beatles i 2026.
0: Ja, det er The Beatles i 2026.
1: Ja, det er faktisk det. Ja, klokka kvart på ni. Denne litt rene tunge, ikke spesielt lune fredagen. Trøsten får være at med søndagen ser bra ut.
0: Ja, det, det nevnte vi jo ikke til arrangørene av Unity Walk, som arrangeres i Vangen, som var her for litt siden, men det ser jo veldig bra ut, værutsiktene.
1: Ja, så, ja, isolert sett søndagen så ser det bra ut, 17 grader og sol.
0: Mm.
1: Så da kommer nok grillosen til å ligge tjukt rundt på byggefeltene på Høgalandet, tenker jeg.
0: Det skal man tro, og lørdagen det svinger litt der fra gang til gang, ja. Inn og sjekke, men det er litt byggvær, og så er det litt sol, og så er det mest regn første del av dagen, og så utover formiddagen, delvis ettermiddagen, så er det ventet delvis skyet oppholdsvær, og så kan det komme litt dråper igjen sen ettermiddag og kveldstid, men det svinger fort og endrer seg omtrent fra gang til gang, du nå sjekker det, så skiftende vær tenker jeg vi kan slå fast på lørdagen.
1: Ja.
0: Men så ser det altså langt bedre ut på søndagen med 17 grader, delvis skyer og sol. Det nærmeste vi kommer en smak av sommer denne uka værmessig i hvert fall. Let's go girls.

0: Shania Twain.
1: Du, der er mye som skjer denne helga òg. Blant annet så er det jo Sveio-festivalen som åpner i kveld på lørdag. Nei, det var neste lørdag, den trenger vi ikke ta nå. Men vi kan...
0: Det er bra.
1: Ja, men vi kan ta med at MKR Karmsund arrangerer noe som de har kalt for Nasjonal Motordag, og det skjer nå på... søndag 14. juni, Cars and Coffee and Cruising, som de sier. Der er det bare å møte opp på Haugeveien i Torvestad, og så er det å kruse gjennom Haugesund via kaien og tilbake igjen til klubbhuset. Så der kan du være med på. Og så inviterer å rideklubben. Haugesund Rideklubb skal arrangere sitt aller første sommershow. Litt sånn som når vi har juleshow, skriver de. Viser frem med elever etter et halvt år på kurset, og det er altså søndag nå, førstkommende klokka 14, og som det står her, en flott anledning til å komme i sommerstemning og oppleve hva våre flinke elever og instruktører har jobbet gjennom året. Og samtidig så foregår det ponyridning ute med våre herlige skoleponyer, står der. Så da er det bare til å ta turen til Haugesund Rideklubb og deres sommershow.
0: Og så er det jo blant annet Skundeshavnløpet som arrangeres i morgen. Så må vi selvsagt nevne Etne Cup, for der er det veldig, ja, veldig mange som skal. Tradisjonen tror, får man nesten si, for det er 165 lag som er påmeldt. Og da er det jo kidsa, og så er det foreldre, gjerne flere fra familien nå, som tar turen, alt etter hvor store eller små ungene er.
1: Ja, og jeg så Haugesunds Avis hadde jo en liten artikkel der, og pratet med noen av arrangørene, og ja, været blir kanskje ikke det beste, men allikevel så gleder de seg til disse 165 lagene skal i aksjon, og de er spredt altså fra Jæren til Bergen, altså med tilhørende foreldre og familie. Og det kan være greit å være obs på dette før en setter kursen mot Etne, at det kan bli noe kø på ettermiddagen når alle skal på plass. Så skal du østover innover mot Etne, så vær oppmerksom på det, massevis av bil, og selv om de stiller med egne trafikkdirigenter for å hjelpe til, så ventes det å være ganske stort trøkk fra klokka 3 på ettermiddagen i dag og noen timer fremover. Så vær obs på det hvis du skal østover.
0: Ja, det er 2000 medaljer som er trykt opp som bilde av på hvist.no.

0: Sendingen presenteres av Karmilax på Bus treningssenter.
1: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
2: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: 30-årsjubilanten Skånevik Bluesfestival klar for full feiring. Med Tobias Steen, Fordrekord, Ingenting, Fyk, Stage Dolls, Bjørn Berge, Michael Schenker, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2. til 4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Kommunene i Rogaland får 6,5 millioner kroner av potten når kommuner over hele landet får midler til skolebibliotek i dag. Kunnskapsdepartementet skriver i en pressemelding at potten totalt på 103,2 millioner kroner, som mer enn dobling fra i fjor. Og lokalt får Karmøy kommune over 150 000 kroner, Haugesund får 117 000, Tysvær 47 000, Suldal 15 000 og Bukken 10 000 kroner. Roy Martin Øyjord i Skakke Røykeri skriver i et Facebook-innlegg at det flere ukrainere som ønsker å jobbe deltid hos deg, men at det en utfordring at flere av de risikerer å tape på å ta en deltidsjobb. Han mener ikke at folk skal beholde alle ytelser når de i jobb, men mener det noe alvorlig galt når systemet gjør at folk kommer dårligere ut økonomisk av å jobbe enn å la være. En mann i 20-årene fikk førerkortet beslaglagt etter at UP stanset en motorsykkel i Sundveien på Karmøy i 21:30 i går kveld. Den hadde da blitt målt til 80 km i timen i 50-sone, melder operasjonsleder Jon Ask i Sør-Vest politidistrikt. Politiet opprettet sak. En annen mann i 20-årene ble pågrepet etter trusler i natt. Han ble pågrepet på adressa i Karmøy kommune. Truslene skal ha blitt sendt til flere privatpersoner. Vaktsjef Britt Jorunn Løvreide sier at han ble tatt kontroll på uten dramatikk, og at han ikke kom med noen trusler da. Han anmeldt for bæring av kniv på offentlig sted og for trusler og sitter i varetekt. Og Haugesunds Avis har fått tips om at det svært mye tare på badeplassen i Kvalsvik.

0: I Haugesund. Anne Gurine Smistad mener det bør fjernes. Bedriftsleder Svein Aas forteller til avisa at fjerning av tare ikke er noe de har kapasitet til å prioritere i nærmeste fremtid. Andreas Dunkley i Friluftsrådet Vest sier at taren i utgangspunktet er freda, og at så sant taren ikke utgjør en sikkerhetsrisiko, lar de den ligge. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
1: Antall nettoppslag om Marius Borg Høyby i norske og internasjonale medier har passert 50 000, det ifølge tall P4 har innhentet fra Retriever. Omtalen startet 4. august 2024 og teller frem til onsdag denne uken. Rundt 18 000 av oppslagene i norske medier og 31 000 i internasjonale. Flere økonomer tror Norges Bank vil holde styringsrenten uendret frem til etter sommeren. I forrige måned ble renten satt opp til 4,25%. En renteheving neste uke vil bli ansett som overraskende, sier flere til Dagens Næringsliv, blant annet på grunn av usikkerhet knyttet til Midtøsten. Svenske barn bør ikke få egen smarttelefon før de fyller 13 år. Det mener folkehelsesjefen Olivia Wigzell. Hun viser til at rundt 9 av 10 tiåringer i dag har mobil, og håper en slik anbefaling kan bidra til et normskifte. Wigzell peker på mindre risiko for skadelig innhold, bedre søvn og færre psykiske belastninger. Politisjefen i Trondheim slår alarm etter at gjennomsnittsalderen blant anmeldte ungdommer kommet under 15 år. Tall Klassekampen har fått fra politiet viser at den sank fra 15,22 i 2020 til 14,96 i fjor. Gjerningspersonene knytter særlig til vold og vinningskriminalitet. Syrin kan bli en stor trussel for norsk natur, og forskere advarer om samfunnskostnader på opptil 30 milliarder kroner i året. I hagesesongen peker en forsker ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på at syrin, lupin og rynkerose kan spre seg og fortrenge lokale arter. Forebygging blir stadig mer viktig. FIS endrer kvotereglene for verdenscupen i langrenn, og det kan gi færre utøvere fra hvert land i samme verdenscuphelg. Landslagstrener Erik Myhr Nossum kaller det en revolusjon. Emil Iversen og Harald Østberg Amundsen mener reglene rammer de neste beste og kan redusere rekrutteringen, mens Erik Valnes frykter mer støy rundt uttakene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
0: Så var det sommerværet i dag. Det meldt perioder med regn og overgang til regnbyger i ettermiddag og litt mindre nedbør i ytre strøk utover kvelden. Ellers sørøstlig frisk bris utsatte steder og opp i liten kuling på kysten. Og i morgen opp til frisk bris av skiftende retning. Og det meldt et skiftende skidekk utover dagen med bygevær. Utover kvelden kan det blåse opp i liten kuling på kysten.
3: Autoutvik nå blitt ny bilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Autoutvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, vi er fargerige Haugalandet.
5: Dette er din morgen. Radio 102.
6: I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Godeste Iggy Pop og Real Wild Child. På coveret der har han faktisk skjorta på seg.
1: Hæ?
0: På coveret på Real Wild Child så har han faktisk skjorta på seg.
1: Ja, da er det K-generert. Manipulert. Iggy Pop har aldri skjorta på seg.
0: Nei, stemmer det.
2: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
3: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
4: Radio 102.
0: Har du merket at måkene er litt ekstra hissige om dagen?
1: Ja, vet du hva? I onsdag formiddag så var jeg over gårdsplassen her og skulle på tennisklubben, og da på vei tilbake igjen så ble jeg rett og slett ikke antastet, men angrepet av en hissig med måkemor, jeg går ut ifra at det var.
0: Ja, altså for det er akkurat det strekket der mellom parkeringsplassene her, er veldig lokale forhold, ja, men der er det hissige måker.
1: Ja.
0: Og det skjer hvert år det.
1: Ja.
0: Det er jo rundt hekketida.
1: Ja, det er vel kanskje det.
0: Men fikk du da den der zing, ja, da, og så skrik rett ved øyra?
1: Ja, ja da, og det er sånn at du kjenner lufttrykket og lukker øynene, liksom.
0: Ja, for jeg opplevde det selv i går, da jeg var på tur, to ganger at det skjedde. Så ser jeg jo ikke før de er rett opp i knollen på deg, og hører det definitivt da, fordi... Ja. Lager ingen lyd, og så er det plutselig...
1: Et vanvittig skrik, ja.
0: Da våkner du godt. Men noen har tatt det et steg lengre, skriver NRK, for å ta hensyn til måkene. Der er der et borettslag som har valgt å stenge av en lekeplass i Bergen, og det er for å ta vare på de rødlista fugleungene, for nå er en visst nok populær lekeplass stengt på ubestemt tid, både for å hindre at ungene blir angrepet, selvfølgelig, men også at måkene blir forstyrret. I fjor ble flere måkereier i området ødelagt, forteller de, men det er altså en lekeplass som er stengt på ubestemt tid for å ta hensyn til måkene.
1: Ja,
0: så
1: sikkert,
0: måkene vant.
1: Ja, og sikkert ta hensyn til ungene.
0: Ikke minst.
1: Fordi de er jo særlig aggressive, men ja, de gjør vel bare som de er blitt
0: opplerte.
1: Opplerte. Eller som er sin natur. Så ja. Det må være greit, men ja. det er faktisk ganske heftig, ja. Det er akkurat i denne tida.
0: Ja, nå er de sinte. Men BirdLife har de sjekket litt opp med, som har et par råd på sine nettsider til hva du kan gjøre før hekkesesongen, så kanskje det er litt sent.
1: Ja.
0: Men da er i hvert fall rådene å ta deg noen turer opp på taket et par ganger om dagen i periodene der måkene begynner å lage reir. Det vil gjøre at området kjennes som utrygt for måkene. Kommunene kan gjøre mer for å legge til rette for attraktive hekkeplasser, skriver BirdLife. For eksempel kunstige holmer eller hekkehuller i fjellvegger og på kaianlegg. Også er rådet å fjerne matrester for å bedre sameksistensen, som de sier. Så ha gode rutiner for boss og fysisk skjerming av utområder på restauranter. Så har de også snakket med en ornitolog. Her går de grundig til verks.
1: Ja.
0: Arel Breistøl heter han, som er nestleder i BirdLife. Han har noen råd som kan være greit å ha med seg i hekkesesongen. Trekk deg vekk fra området, da roer måkene seg raskt ned, og det er fullt mulig å verne seg selv med hånd over hodet. Eller paraply. Det er gode råd. Prøv å få øyekontakt med fuglen. Et råd, da skjønner han at han er oppdaget og vil kanskje ikke stupe likevel. Jeg ser kanskje, men ok. Dersom måkeungene er i et område med mye folk, for eksempel ved en butikkinngang, er det mulig å flytte ungene litt unna. Flytting av måkeunger bør ikke skje over en lengre distanse. Flytt de til et trygt sted, som et blomsterbed eller en liten forhøyning, er rådet fra ornitologen.
1: Ja,
0: så skal vi være klar for hekkesesongen og hissige måker.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 11 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Hei, har du satt ut båten din og klar for å sette sjøbein? Du har kanskje allerede startet båtsesongen? Da vil jeg gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
3: Er du klar for sommerens store fotballeventyr? Bysen inviterer til fotballfest med VM på storskjerm i hele sommer. Ta med gjengen og kjenn på spenninger, fellesskapet og trøkket med høye jubelbrød. Og selvfølgelig serverer vi mat og iskald drikke til kampen. Sikre deg det beste bordet i dag på bysenhaugesund.no.
4: Din morgen på Radio 102.

0: Ray Polite, Where is my husband?
1: Du, man kan ta med en sak om at det i løpet av natten har vært et innbrudd på Gardskole nord i Haugesund. I løpet av natten noen knuset vinduet og tatt seg inn i et klasserom. Det er Svein Ove Pedersen på Gardskole. Han er rektor der og sier at det er et mindre klasserom hvor det knuste er ruta. Men politiet holder på å undersøke nå, så de kan ikke si noe foreløpig om noe er tatt. Operasjonsleder Roger Littlatun bekreftet at de har sendt folk til skolen nå i dag tidlig. De har ikke fått tilbakemeldinger fra patruljen enda, men det skal ha vært bortetatt en del gjenstander og noe knust glass som de har kommet seg inn via. Det er et ukjent antall PC-er og noe utstyr som skal være stjålet. Det er et kamera i området her som kanskje har snappet opp en gjerningsperson, men vi ønsker selvfølgelig informasjon fra publikum om observasjoner i området i løpet av natt. Vi har startet etterforskning og sikret en del spor allerede, men dette er altså et innbrudd som har funnet sted på Gardskole i løpet av natten.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 9:58.
2: Hei, Jonny, du må våkne. Varmefag Bygnesbygg-kampanjen er i full gang. Det er tusenvis av kroner å spare på en mengde ovner.
3: Jo, men folk bryr seg ikke om ogen, pipa og peis når det er sommer, Gunnar.
2: Jo, det er så smart å gjøre det. Nå er det knallgode priser, og vi kommer hurtig på gratis befaring.
3: Å ja, Gunnar, vi har jo rask montering, og da er det jo klart til høsten komme.
2: Besøk Bygnesbygg på Raglamyr og på Karmøy.
4: Old River Saloon inviterer til Etnes Saloon Festival fredag 26. og lørdag 27. juni. Porsche-bygget, Hellbillies, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Billetter finner du på tikkio.no.
5: Den kule legere mopedbilen får du hos Autoutvik på Raglamyr. Og husk, du kan øvelseskjøre fra du 15 år. Autoutvik, din legereforhandler på Raglamyr.
6: Din morgen på Radio 102.

0: Tony!
1: Elena fra Sveo og Fire Inside of Me. Ser TV 2 skrive om økonomiske problemer hos enkelte toppserieklubber om dagen, og skriver at alarmklokkene ringer hos en tredjedel av klubbene på øverst nivå på kvinnesiden i Norge. De viser blant annet til Røa, som trenger 3 millioner kroner i år for å kunne sikre videre drift, og der skriver klubben i en pressemelding at uten en løsning i løpet av kort tid risikerer Norge å miste sitt eneste toppserielag for kvinner, som er uavhengig av herreklubber og herrelag. LSK kvinner har kalt inn til et ekstraordinært årsmøte senere i juni, der det skal behandles et forslag fra styret om å godkjenne et vedtak om at en annen klubb potensielt kan ta over klubbens lag i toppserien og tredje divisjon. Hos Vålerenga fotball, klubben som drifter barne- og ungdomsfotballen i tillegg til kvinnelaget i toppserien, har de bedt supportergruppa Klanen om et lån fra deres reservefond for å løse det de omtales som et likviditetsproblem. Presiseres det da at blant annet for Haugesund sin del så er det jo nyopprykket, og det mangler derfor oversikt over sponsorinntektene til de nyopprykket som spilte i første divisjon i 2025, men de har sett litt på sponsorinntektene i toppserien i 2024 og 2025 altså. Så TV 2 snakket med lederen i toppfotball kvinner, Marianne Solheim, som ikke frykter konkurser, og sier det generelt i en tilfredsstillende økonomi i klubbene. At enkelte klubber har utfordringer med økonomien er hverken noe nytt eller noe som er unikt for kvinnefotballen, sier Solheim. Og vi har et lite stikk når det gjelder Røa spesielt. Der håper jeg det klare budskapet fra klubben resulterer i en liten oppvåkning blant beslutningstakere på Oslo Vest.
2: Ja.
1: Norsk kommentar til det.
2: Ja, men i alle fall apropos Røa, etter seier hjemme mot Røa, så FK Haugesunds damene tilbake på vinnersporet. Vi står der og leser på fkh.no, og nå er det altså duket for FK Haugesund mot Bodø Glimt. Den kampen starter i morgen klokka 13:30. Og har du ikke anledning til å ta turen til Haugesund Sparebank Arena, så er du bare en radiokanal under.
1: Ja, kampen sendes direkte hos oss, så kan du gjerne, hvis du skal til stadion nå, få med deg oppladingen på veien der til, for sendingen starter litt før, og så kan du også få med deg kampen, og det er Jørgen Grønningen som kommenterer kampen i morgen. Han hører du i ettermiddag på Radio 102.

0: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffé hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.
1: Toyota lanserer nå helt nye BZ4X Touring. Dette er en helelektriske, kompakte familie-SUV, generøst med plass og god rekkevidde. Toyota BZ4X Touring er nå på plass i butikken og klar for prøvekjøring. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
2: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Din morgen på Radio 102.

0: The Verve med Richard Ashcroft i spissen og Bittersweet Symphony. Det har ikke vært noen store trafikkmeldinger utover morgenkvisten, så for oss ser det ut til å gå som normalt i trafikken i dag. Men det får gi oss beskjed hvis det ikke stemmer. Gi oss beskjed hvis det er noen trafikkmeldinger å komme med på telefon 52 720 102 eller skriv til oss på Messenger. Alt ok i flytrafikken nå ser det ut for. Ingen kansleringer eller forsinkelser som meldt der. Men du kan være obs, som jeg nevnte tidligere, på at det kan bli mye trafikk mot Etne i ettermiddag i forbindelse med den store Etne-cupen som arrangeres i helga. 165 påmeldte lag, intet mindre enn det altså.
1: Ja, og så kan vi ta med oss at hvis du har konto i Sparebanken Norge og ikke får logge inn, så er det et kjent problem. Vi har dessverre litt ustabilitet i nettbanken og appen, som gjør at kunder ikke får logge inn. Det sier Marte S. Berg Olsen til VG akkurat nå. Hun er kommunikasjonssjef i Sparebanken Norge, og hun legger til at leverandøren vår har funnet feilen, og de jobber med å korrigere, og de jobber så fort de kan. Så hvis du kunde i Sparebanken Norge altså ikke får logge inn, så det altså et teknisk problem i banken.

0: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
1: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
2: Og Odd Inge Skulle og Sølv i Haugesund sentrum.

0: Paradise Island og Our Atlantic Roots, Sky We Know på Radio 102. Og det er ikke lenge til bursdagsfesten er i gang her hos oss.
1: Nei, jeg er klar. Jeg må bare gå og skifte.
0: Ja, selvfølgelig. Hva skal du ha på deg?
1: Nei, jeg pleier å ha smoking når jeg kjører bursdagsrunden.
0: Ja, såpass må det være.
1: Ja, jeg tenker det. Enkelte runde datoer, så kjører jeg... Jeg knepper det litt opp med litt sånne kongekappe og sånn, men i dag så tror jeg nøye meg med smoking.
0: Jeg synes du er veldig flink i, så klarer disse klesskiftene underveis, med tanke på at det ikke er alt så rundt.
1: Nei.
0: Det er effektivt, altså.
1: Ja, ja da. Men sånt, jeg har holdt på med dette lenge, så det er en rutine jeg har lagt meg inn.
0: Ja, jeg skjønner. Men da vet du litt om høytideligheten her hos oss. Mm-hmm. Hvis du har lyst til å gjøre litt ekstra stas på noen som har bursdag i dag, skriv en liten bursdagshilsen, eller legg ved telefonnummeret til deg som har bursdag, send det til direkte alfakrøllradio102.no eller på Messenger, og så blir alle hilsene lest opp mellom klokka 10 og 11 på særdeles høytidlig vis.
1: Så må vi finne frem våre sølvkandelabre.
0: Ja, det ja.
1: Det gjør vi jo alltid fremme når vi går i gang med dette.
0: Ja, er de store, små?
1: De er forholdsvis store.
0: Ok, ja. Mm-hmm. Jeg skal google det etterpå. Men send inn hilsen og telefonnummer til de som har bursdag hvis du har lyst til å få dem med i bursdagsfesten vår. Og så er det jo selvfølgelig utdeling til slutt. Et bursdagsbarn blir ringt opp på direkten og gratulerer som vinner av kaka, blomsterbukett, fruktkorg og konsertbilletter.

0: går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: Fremtidens biler fra MG er på plass hos Kvernland Bil i Spannaveien. Kom og prøv de nye premiemodellene MG IM5 og 6 med opp til 751 hester, 65 mil rekkevidde, firehjulstrekk, bakhjulstyring, hurtiglading og alt utstyr du kan drømme om med 20 års garanti. Velkommen innom Kvernland Bil Spannaveien.
2: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
3: Nå nærmer det seg. 19. og 20. juni smeller igjen på Rådhusplassen. Få med deg Hellbillis, Bausa, Erik og Chris, Ari Bergora, Heisa Kite og mange flere. Billetter og info om oppgraderingen til VIP finner du på tikkio.no.
4: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
5: Levert og montert av Jacobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.

0: Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker, Stage Dolls, Ingenting, Jonas Lov, Bjørn Berge, Fordre Kord, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Det har vært innbrudd på Gard skole i Haugesund i natt. Rektor Sveinove Pedersen forteller at det knuste i ruta i et mindre klasserom. Politiførstebetjent Kjetil Nesbu på stedet kunne fortelle til Haugesunds Avis i dag tidlig at et ukjent antall PCR og utstyr skal være stjålet. Kommunene i Rogaland får 6,5 millioner kroner av potten når kommuner i hele landet får midler til skolebibliotek i dag. Kunnskapsdepartementet skriver i en pressemelding at potten totalt er på 103,2 millioner kroner, som er mer enn dobling fra i fjor. Lokalt får Karmøy kommune over 150 000 kroner. Haugesund får 117 000, Tysvær 47 000, Suldal 15 000 og Bukken kommune 10 000 kroner. Roy Martin Øyjord i Skakke Røykeri skriver i et Facebook-innlegg at det er flere ukrainere som ønsker å jobbe deltid hos deg, men at det er en utfordring at flere av de risikerer å tape på å ta en deltidsjobb. Han mener ikke at folk skal beholde alle ytelser når de er i jobb, men mener det er noe alvorlig galt når systemet gjør at folk kommer dårligere ut økonomisk av å jobbe enn å la være. Og en mann i 20-årene blir pågrepet etter trusler i natt. Han blir pågrepet på en adresse i Karmøy kommune. Truslene skal bli sendt til flere privatpersoner. Vaktsjef Britt Jorunn Løvreide sier at han ble tatt kontroll på uten dramatikk, og at han ikke kom med noen trusler da. Han er anmeldt for bæring av kniv på offentlig sted og for trusler, og sitter i varetekt. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Ukraina jakter mer avansert luftvern etter daglige russiske angrep. Kongsberg jobber med et flerlagssystem sammen med ukrainsk forsvarsindustri for å beskytte mot trusler fra luften, fra droner til ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre har diskutert dette med Volodymyr Zelensky, og Stortinget vil at regjeringen skal gå for dette innen 2028. Antall nettoppslag om Marius Borg Høyby i norske og internasjonale medier har passert 50 000, det ifølge tall P4 har innhentet fra Retriever. Omtalen startet 4. august 2024 og teller frem til onsdag denne uken. Rundt 18 000 av oppslagene er i norske medier og 31 000 i internasjonale. Flere økonomer tror Norges Bank vil holde styringsrenten uendret frem til etter sommeren. I forrige måned ble renten satt opp til 4,25%. En renteheving neste uke vil bli ansett som overraskende, sier flere til Dagens Næringsliv, blant annet på grunn av usikkerhet knyttet til Midtøsten. Svenske barn bør ikke få egen smarttelefon før de fyller 13 år. Det mener folkehelsesjefen Olivia Wigzell. Hun viser til at rundt

0: av 10 tiåringer I dag har mobil, og håper en slik anbefaling kan bidra til et normskifte. Vigsel peker på mindre risiko for skadelig innhold, bedre søvn og færre psykiske belastninger. Syrin kan bli en stor trussel for norsk natur, og forskere advarer om samfunnskostnader på opp til 30 milliarder kroner I året. I hagesesongen peker en forsker ved Norges Miljø- og Biovitenskapelig Universitet på at syrin, lupin og rynkerose kan spre seg og fortrenge lokale arter. Forebygging blir stadig mer viktig. FIS endrer kvotereglene for verdenscupen I langrenn, og det kan gi færre utøvere fra hvert land I samme verdenscuphelg. Landslagstrener Erik Myhr Nossum kaller det en revolusjon. Emil Iversen og Harald Østberg Amundsen mener reglene rammer de neste beste og kan redusere rekrutteringen, mens Erik Valnes frykter mer støy rundt uttakene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
2: Ja, tar vi med oss et oppdatert varvarsel. Sørøstlig frisk bris utsatte steder I dag, oppe I liten kuling på kysten. Det blir perioder med regn, overgang til regnbyger, I kveld avtagende byggeaktivitet, særlig I ytre strøk. I morgen oppe I frisk bris av skiftende rett. Skiftende skydekke og I morgen enkelte regnbyger.
3: Auto Utvik nå blitt ny bilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Raglamyr med fargelegge Haugalandet.

0: First Edget og Emma Lou.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
3: Og Odd Inges gull og sølv i Haugesund sentrum.
4: Radio 102.
0: Fortsatt god fredag til deg i regnet på Haugalandet. Vi skal om ikke veldig lenge gi oss en kast med en solid bunke med bursdagsmeldinger som er kommet inn. Men aller først en kar som er fornøyd uansett vær. Loving each day, dette er Ron Keaton. Come on, yeah.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 11 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
3: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
4: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Rabom without me heter låten. Du, vi tar med oss litt hilsener. Vi starter med vår sporty mekaniker Damian Durbas, som følger 26 år I dag. Han deltar aktivt I alle tilstellinger og en kjemperessurs på verkstedet vårt. Han en naturlig lagspiller og glimt I øya, og la han en fabelaktig bart under november for et par år tilbake. Bart og røyk, men Damian mekker fortsatt på verkstedet og får bursdagshilsener I dag ifra gode kollegaer I v.no. Så en hilsen der vi vil gratulere Geir Berntsen med den store 58-årsdagen, snart pensjonist, står der med smilefjes. Håper du får masse kaka, og som du rett og slett elsker å trykke ned på, med vennlig hilsen gode kolleger. Det Espen Førland som har sendt den meldingen, der han gratulerer Geir altså med dagen. På vegne av kollegaene. Så skal vi... der var den... Der har vi hilsenene våre. Må være I riktig innboks her. Da det en gratulasjon. Gratulerer med dagen 12. juni. Mamma, mormor, farmor og konemor. Takk for alt du gjør for oss, og for at du alltid stiller opp med et smil. Varme bursdagsklemmer får du ifra Elin Merete og Alfa André, Arel og Inger Lise, Arvid Kristine, Andreas Håkon, Hedda og Amen. Det hilsen ifra Jakob det hilsen ifra ja det står Elin Merete som har sendt meldingen og der navnet på bursdagsbarnet Elbjørg Stokkenes det som har bursdag det litt sånn type som kommer ofte på det to og tre mailer fra samme person som enten har glemt eget navn eller sitt bursdagsbarnets navn eller telefonnummer men nå hadde vi det på plass. Så en hilsen der det står min kjekke unge mann og supre pappa fyller 60 år I dag, og når det står unge så står det I anførselstegn. Hadde vært så kjekk med bursdagshilsen på 102 på dagen hans. Han heter Per Henry Nymo, og det Tove Kristin som har sendt den meldingen. Her der en hilsen som går til Tor Erik Nes. Min eldste sønn Tor Erik følger hele 50 år I dag. Hipp, hipp, hurra. Og så der pynta her med diverse feirings-emojier. Hadde vært kjekt om han ble trukket som vinner. Han skal feire dagen sammen med familien på søndag selv. Han nok på jobb på Abel på 50-årsdagen sin. Men får bursdagsklem ifra mamma og Frank. Og Tor Erik, broren min, følger 50 år I dag. Han fortjener en oppmerksomhet på den store dagen. Hipp hurra. Hilsen lillebror Henrik, Maria Louise og lille Hermine. Og skal vi se. Ja, da skal vi ta med oss neste melding. Der står der Hanna som avsender, men fremdeles til Tor Erik på hans 50-årsdag. Men bursdagsklem altså ifra Hanna. Så står det her på neste melding til oss. Hipp, hipp, hurra for den flotte, kjekke datteren vår, lillesøster Svigerinna, tante og kjæresten min Rina Tusse, som blir 21 år I dag. Du alltid oppmerksom, full av glede, latter og vennlighet, og elsker mer enn en klem kan si. Kjempeglad I deg, bursdagsklemmer ifra mamma, pappa, Rebecca, Thomas, Alma, Regine, Mats og Patrick. Og med krysser fingrene for at du blir trukket ut I dag, hadde vært ekstra kjekt siden du nettopp ferdig med påbygg et tøft skoleår, og du har også jobbet innimellom øktene med skolearbeid og mye prøver. Det Tove som har sendt den hilsen altså på vegne av en hel gjeng her til Rina Tusse.
1: Gratulerer med dagen! Radio 102.
0: Ja da, vi har flere hilsener med som vi skal ta med oss I tur og orden, men først nå så skal vi by på en aldri sliten Summer Crush, som låten heter, ifra norske Big Bang. Musikk

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka den er 10:55.
2: Hei, dette er Gunnar fra Varmefag Bygnesbygg. Vurderer du å kjøpe en ny ovn eller peis, få rehabilitert en gammel pipa, eller gjerne satt opp en ny stålpipa? Da må du kontakte Varmefag Bygnesbygg på Karmøy eller på Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
3: Toyota lanserer nå helt nye BZ4X Touring. Dette er en helelektriske, kompakte familie-SUV, generøst med plass og god rekkevidde. Toyota BZ4X Touring er nå på plass i butikken og klar for prøvekjøring. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
4: Lunsj- og middagssentralen serverer alt av god hjemmelaget mat til bedrifter og private. Sjekk våre menyer på lomsentralen.no. Lunsj- og middagssentralen, ekte husmannskost og festmat fra bunnen.
5: Den er liten og kul, og har fire hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Autoutvik. Din Ligier-forhandler på Raglamyr.
6: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
7: Klar for sommeren? Husk AC Service og rens av klimaanlegget i bilen din. Øke kjøleffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekkbutikk.no for bestilling av time, eller ring 950 85 950.

0: Glemte minner og Delillos. Vi tar med oss litt flere bursdagshilsener, og denne kommer ifra klubb 66. Vi vil med dette gratulere vår klubbvenninne Hilde Sørvåg Hauge med 60-årsdagen. Håper du får en fin feiring med familien, og vi satser på at det blir en fest senere. Hilde er definitivt en som fortjener alt det beste. Klem ifra klubb 66, som består av Tone, Elisabeth, Eli, Vivian og Solveig. Så er det en som heter Elbjørg Stokkenes. Vi vil gratulere Elbjørg med 74-årsdagen i dag. Håper du får en fin dag. Hilsen får du ifra Karin med familie. Og så en neste hilsen her. Her står det hipp hipp hurra for Super Rina, som følger 21 år i dag. Du er flink å se rundt deg, og du har et stort hjerte. Takk for at du er du, og vi gleder oss til å feire deg. Vi setter stor pris på deg og kjempeglad deg. Store klem fra mamma, pappa og gjengen på Kolnes og i Bergen. Og ekstra suss fra kjæresten din, som det står, Patrick, som sender hilsen til Super Rina. Så er det Tore Kirketeng, som har sendt oss melding. Vil ønske kona mi masse gratulerer med dagen. Kjempeglad jeg feiring tar med siden, skriver Tore altså til kona, som jeg forstår heter Bente utifra meldingen. Så en 52-årsdag som vi skal ha fokus på. Gratulerer så mye med 52-årsdagen til den snille, gode mammen vår. Tusen takk for at du alltid stiller opp for alle rundt deg. Du er en person som alltid er på tilbudssiden, og det ligger i din natur å stelle i stand, enten om det er søndagsmiddag eller har barnebarn på overnatting. Men ønsker deg en fantastisk dag. Klem ifra Tore, Kjetil og Amalie, Roger og Anette, Stine og Vegard, og alle dine søte barnebarn. Så er der en hilsen, nei, den hadde vi tatt med oss, den trenger vi ikke ta en gang til, men vi kan ta med oss en hilsen som kommer ifra Kari Anne Brynjulsen. Hipp hurra for storesøster Bente, som har bursdag i dag. Gratulerer så mye med dagen. Bursdagsklem ifra Kari Anne.
1: Gratulerer med dagen.

0: pengene eller livet. Det var han vant det på 102.
1: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
2: Skrap deg rik hos Olavsens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olavsensmetall.no.
3: Visste du at Utekautoservice utfører alt din bilhold? EU-kontroll? Ja. Bobil? Klart det. Service? Det ingen problem. Og du? Du beholder nybilgarantien etter du har vært hos oss. Aircondition, hjulstilling, absolutt alle andre typer reparasjoner, vi fikser det. Har du utslittet dekk eller stygge felger? Da ordner vi det jo. Rust eller slitt i lakken? Da tektil og polering som er tingen. Har du vært uheldig og fått deg skrapa eller dunka litt i bilen din? Da har vi lakkering til sånt. Og er det ikke håp? Nei, vet du hva? Da har vi en ny bil klar i butikken til deg. Utvik Autoservice, ditt komplette bilhus på Avaldsnes.

0: Hallo, Hilde.
1: Ja?
0: Hei, Tor Magnar, Radio 102 som ringer.
1: Ja?
0: Ja, gratulerer med dagen.
1: Jo, tusen takk.
0: Var ikke det kjekt å få telefonen? Er du det?
1: Hva sa du?
0: Er du det?
1: Ja,
0: det var du.
1: Ja,
0: jeg okay. Var litt å legge linja. Var det ikke kjekt å få en telefon, sier?
1: Jo, det var veldig kjekt.
0: Ja,
1: gøy. Det kom litt overraskende, ja, kan du si.
0: Ja, men det er litt av meningen, det.
1: Ja, litt av meningen.
0: Ja, det er det. Hva er det du jobber på? Ja.
1: Nei, akkurat nå så sitter jeg her og strikker litt og har besøk av datter og svigersønn og barnebarn, men akkurat nå er noen barnebarnet og bade. Han er 2 år i dag.
0: Ja, du har regning med å snakke badekar og ikke Øvelsvatnet.
1: Tysværtunet.
0: Ja, Tysværtunet, ja. Ok, du har det greit.
1: Ja, ja.
0: Men, bursdag, 60-årsdag i dag.
1: Ja.
0: Hvordan føles det?
1: Nei, det føles vel litt voksen.
0: Ja.
1: men veldig stas, veldig stas.
0: Ja.
1: Ja,
0: og bare for å si det, Hilde Sørvåg Hauge er navnet, så vet folk hva Hilde vi prater med. Hva består feiringen av i dag da, med runddag og det hele?
1: I dag så kom, en av datteren vår er jo allerede kommet med mann og barn.
0: Mm-hmm.
1: Og så kom eldste datteren med mann og 4 barn.
0: Mm-hmm.
1: Og så sønnen vår som nå bor i Oslo, han er 30 år i dag, han er født på min 30-årsdag.
0: I all verden.
1: Han blir i Oslo, så han savner meg.
0: Ja,
1: okay. Men yngste barnebarnet da er jo 2 år i dag, så vi er både 60, 30 og 2 år.
0: Fantastisk. Er det en slags planlagt familietradisjon at det 12. juni er en dag en forholder seg til?
1: Ja, vi holder oss til 12. juni.
0: Ja.
1: Det er veldig praktisk.
0: Ja, det er egentlig det, for så vidt.
1: Ja.
0: Det er det.
1: Så i kveld blir det grilling med indrefilet og poteter og mannen stelt i stand. Og så skal vi ha familieselskap på søndag.
0: Ja.
1: Med resten, holdt vi si.
0: Ja, og det er jo et fantastisk innbydende og delikat grillvær.
1: Ikke sant? Det er helt nydelig. Jeg er så glad med å ha terrasse med tak.
0: Ja, det tror jeg folk bør sikte seg inn på hvis det blir grilling denne helgen.
1: Ikke sant.
0: Hva gjør du på ellers da, Hilde, når du ikke feirer bursdag?
1: Ikke feirer bursdag, så jeg er ikke i jobb, så jeg er hjemmeværende.
0: Mhm.
1: Styr og stell i heimen og driver oppdrett med hund, så jeg koser meg med og trene og gå mye tur.
0: Ja, hva hunderas er det du oppdretter?
1: Stort schnauzer.
0: Ja.
1: Ja, litt sånn skjeggete type.
0: Ja, sånn ser det ut, ja.
1: Ja.
0: Ja, akkurat. Ja, er der kull på gang nå, eller hvordan ligger det an?
1: Nei, det var planlagt kull nå til høsten, men det utsetter vi til vinteren. Mm-hmm. Vinteren så blir det et kull, og nå er det flere år siden sist. Så vi har hatt et lite generasjonsskifte her.
0: Akkurat. Men der er interesse for rasen?
1: Ja, veldig. Valpene er solgt deg.
0: Ja, så det er allerede, ja.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Mm. Men jeg har fått en... grunn til jeg ringer for så vidt er at jeg fikk en hilsen her ifra Klubb 66.
1: Klubb 66, ja.
0: Hva klubb er det?
1: Jo, det er en klubb som vi startet når vi gikk i 1. klasse på barneskolen.
0: Jaha.
1: Så det er jo da var vi 20 år, det er 53 år siden.
0: Mm-hmm.
1: Så det kom til et par stykker i tillegg. Hun nye, hun har vel bare vært med i 25 år eller
0: noe sånt. Ja.
1: Det er kanskje 30 år.
0: Men Tone Elisabeth, Eli, Vivian og Solveig, der har du gjengen.
1: Ja. Der har du gjengen.
0: Men er kravet at alle må være født i 66, eller?
1: Nei, det er ikke noe krav, men vi gikk jo i samme klasse, vet du.
0: Ja, så da ble det sånt.
1: Så da var det 66-kullet.
0: Mm.
1: Ja. Så det ikke noe krav, men det var noe sånt det ble.
0: Ja, det...
1: Så, men veldig kjekt. Vi møtes en gang i måneden og spiser god mat og prater og... Ja.
0: Ja, det er fantastisk å ha holdt sammen så vanvittig lenge.
1: Ja, det er det. Det er ganske unikt, egentlig.
0: Mm, mm. Men i alle fall, du får store klemmer ifra klubben din, og så er det jo sånn, Hilde, på børsdagen din, at vi også har en liten ting til deg.
2: Gratulerer med dagen! Du er trekt ut som vinner av fredagskaka, blomster, trykkorg og konsertbilletter her på 102.
3: Hei, det er Karianne på Naturbakst. Vi vil gjerne gi deg en valgfri bursdagskake. Våre konditorer lager en flotte og gode kake etter ditt ønske. Gratulerer med dagen! Hilsen alle oss på Naturbakst.
4: Hei, dette er Ole Egil fra Solstein og Jobbfrukt. Vi har lyst til å gi deg en stor fruktkake på dagen din.
5: Hei, det er Gina fra Høyvik Fagblomster. Vi vil gi deg en flott blomsterbukett på børsdagen din. Gratulerer med dagen fra alle oss fra Høyvik Fagblomster.
6: Hei, hei! Pia fra Bysen Haugesund her. Gratulerer så mye med dagen. Vi vil gi deg to billetter til valgfri konsert på Bysen. Ha en fantastisk dag!
0: Og en fantastisk dag, Hilde. Det høres ut som du allerede er i ferd med å få.
1: Ja, og vet du, nå ble jeg helt sjokkert det her. Gud, for en gave!
0: Ja, ikke det kjekt?
1: Fantastisk, jo, det var superkjekt.
0: Ja.
1: Så, veldig, veldig kjekt. Tusen hjertelig takk.
0: Bare hyggelig. Og så hold bare linjen litt, og så skal du få detaljene, hvordan du får gavene dine. Og så kan vi bare minne om at vi tar ikke helt sommerferie når det gjelder bursdagskake og blomster og det hele. Hvor er vi kommet neste fredag da? Da er det fredag den 19. Fredag 19. juni, så skal du slumpe til å kjenne noen som har bursdag da, så tips oss gjerne om det.

0: Det er Supertramp der. Vi var dampen av 70-tallet, og med låten som heter The Long Way Home. Ja, vi begynner vel så vidt å lande dagens morgensending. Monica er på plass ganske straks med både med nyheter, og så følger det litt ut over formiddagen for 102, før Jørgen er på plass i ettermiddag. Vi får ta med oss Dua Lipa, Break My Heart, før nyhetene.
1: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition, til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 km rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
2: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
3: Nå må du raske på. Årets bykalas 19. og 20. juni er nå nesten utsolgt. Kjøp billett i dag og få med deg Kaptein, Stavanger-kameratene, Musti, Tobias Sten, Karina Dahl, Undergrunn og mange flere. Billetter og info om opptredenen til VIP finner du på tikkio.no.
2: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.

0: Bjørn Berge, Michael Schenker pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival 2-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Søstrene Marianne Huglund og Hilde Bastig-Kate arrangerer Parkinson Unity Walk i Vangen i Haugesund på søndag. Faren Reidar Huglund fikk diagnosen for 6 år siden og er med på gåturen på søndag. Arrangementet skal fremme trening og åpenhet rundt Parkinson. De samler også inn penger til forskning via en spleis. De er mellom god respons, etter Haugesunds Avis skrev om saken.
2: Jeg har fått veldig gode tilbakemeldinger. Folk har vært positive og sagt at det er godt at vi står frem og belyser sykdommen. For det er ikke så mange som snakker om Parkinson. Så det skal bli godt å få det frem.
1: Det sier Huglund, og det er første gang Parkinson Unity Walk arrangeres på Haugalandet. Det har vært innbrudd på gårdsskole i Haugesund i natt. Rektor Sveinove Pedersen forteller at det knuste i ruta i et mindre klasserom. Politiet førstebetjent Kjetil Nesbu, som var på stedet i dag tidlig, kunne fortelle at et ukjent antall PC-er og utstyr skal være stjålet. Kommunene i Rogaland får 6,5 millioner kroner av potten når kommuner i hele landet får midler til skolebibliotek i dag. Kunnskapsdepartementet skriver at potten totalt er på 103,2 millioner kroner, som er mer enn dobling fra i fjor. Lokalt får Karmøy kommune over 150 000 kroner, Haugesund får 117 000, Tysvær 47 000, Suldal 15 000 og Bukken 10 000, melder departementet i en pressemelding. Og en mann i 20-årene ble pågrepet etter trusler i natt. Han ble pågrepet på en adresse i Karmøy kommune. Truslene skal ha blitt sendt til flere privatpersoner. Vaktsjef Britt Jorunn Løvreide sier at han ble tatt kontroll på uten dramatikk, og at han ikke kom med noen trusler da. Han er anmeldt for bæring av kniv på offentlige sted og for trusler, og sitter i varetekt. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
3: Statistisk sentralbyrå forventer at befolkningsveksten i Norge endrer seg etter 2046. SSB slår fast at det blir flere fødsler enn dødsfall frem til da, men deretter ventes fødselsunderskudd. Veksten etter dette drives i hovedsak av positiv nettoinnvandring, og andelen innvandrere øker fra rundt 17% i dag til rundt 22%. Ukraina jakter mer avansert luftvern etter daglige russiske angrep. Kongsberg jobber med et flerlagssystem sammen med ukrainsk forsvarsindustri for å beskytte mot trusler fra luften, fra droner til ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre har diskutert dette med Volodymyr Zelensky, og Stortinget vil at regjeringen skal gå for dette innen 2028. Antall nettoppslag om Marius Borg Høyby i norske og internasjonale medier har passert 50 000, det ifølge tall P4 har innhentet fra Retriever. Omtalen startet 4. august 2024 og teller frem til onsdag denne uken. Rundt 18 000 av oppslagene er i norske medier og 31 000 i internasjonale. Flere økonomer tror Norges Bank vil holde styringsrenten uendret frem til etter sommeren. I forrige måned ble renten satt opp til 4,25%. En renteheving neste uke vil bli ansett som overraskende, sier flere til Dagens Næringsliv, blant annet på grunn av usikkerhet knyttet til Midtøsten. Svenske barn bør ikke få egen smarttelefon før de fyller 13 år. Det mener folkehelsesjefen Olivia Wigzell. Hun viser til at rundt 9 av 10 tiåringer i dag har mobil, og håper en slik anbefaling kan bidra til et normskifte. Wigzell peker på mindre risiko for skadelig innhold, bedre søvn og færre psykiske belastninger. FIS endrer kvotereglene for verdenscupen i langrenn, og det kan gi færre utøvere fra hvert land i samme verdenscuphelg. Landslagstrener Erik Myhr Nossum kaller det en revolusjon. Emil Iversen og Harald Østberg Amundsen mener reglene rammer de nest beste og kan redusere rekrutteringen, mens Erik Valnes frykter mer støy rundt uttakene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan, og fargerike Raglamyr.
1: Meldes perioder med regn utover dagen, overgang til regnbyger i ettermiddag og avtagende bygeaktivitet i ytre strøk i kveld, ellers sørøstlig frisk bris utsatte steder og opp i liten kuling på kysten.
4: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan.

0: Nye Schengende Pal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Reglamyr.
1: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Reglamyr, vi fargelegger Haugalandet.

0: sang for dagen fra Robert Smith og kompani The Cure på Radio 102. Håper du har det fint. Takk til, Magnar og bursdagsfesten. Han kan høre igjen i morgen utover morgenen og formiddagen i din lørdag.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
3: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Og snart hører du en som skal til Haugesund neste helg, og som blant de som skal spille på Rådhusplassen under Bikalas. Tobias Sten dukker opp og spiller står snart etter Ariana Grande.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå minus 12 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Er du klar for sommerens store fotballeventyr? Bysen inviterer til fotballfest med VM på storskjerm i hele sommer. Ta med gjengen og kjenn på spenninger, fellesskapet og trøkket med høye jubelbrøl. Og selvfølgelig servere med mat og iskald drikke til kampen. Sikre deg det beste bordet i dag på bysenhaugesund.no.
4: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
5: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
6: Etter seieren hjemme mot Røa er FK Haugesunds damer tilbake på vinnersporet, og på lørdag byr det seg en ny anledning til å skaffe seg luft ned til lagene nederst på tabellen i toppserien. Det er da duka for FK Haugesund mot Bodø/Glimt. Og når bondelaget på tabellen står på andre halvdel, er det kun 3 poeng som gjelder.
7: FK Haugesund Bodø/Glimt lørdag 13. juni kl. 13.30. Klimapartner er DNB.

Han skal til Haugesund neste helg og spille på Rådhusplassen under festivalen Bykalas, godeste Tobias Sten, og senere i sommer skal han blant annet til Bluesen i Skånevik. Nå til en fransk duo som fikk sin største

0: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Eglamyr.
1: Effektivt renhold tilbyr alle typer vaskeoppdrag. Vi tilbyr også kantineservice og levering av matter.
2: Du finner oss på Haugalandet, i Stavanger og i Bergen. For mer informasjon, se effektivt-renhold.no.
3: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg inn i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
4: Fotball på radio.
5: Få med deg toppseriekampen FKH Bodø-Glimt på Radio 102 lørdag fra klokka 13.
6: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

Eurythmics på Radio 102. Før det kunne du høre Magne Vikra fra Okra, så skal du få litt mer påfyll av lokalmusikk her nå, med en gjeng fra Innsland i Benefik og deres Annie.

0: Nye bruktbil til ferien? Toyota Haugesund tilbyr nå 1,95% i fastrente i 3 år på utvalgte bruktbiler. Bilene er klar for levering på dagen. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
1: Er du klar for sommerens store fotballeventyr? Bysen inviterer til fotballfest med VM på storskjerm i hele sommer. Ta med gjengen og kjenn på spenninger, fellesskapet og trøkket med høye jubelbrøl. Og selvfølgelig server med mat og iskald drikke til kampen. Sikre deg det beste bordet i dag på bysenhaugesund.no.
2: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Søndag er det Ranheim som venter hjemme på Haugesund Sparebank Arena. Laget fra Ranheims fjerde ventes å kjempe på øvre halvdel i Obos-ligaen. Men etter 14 skåringer og 3 strake seire er det et formsterkt FK Haugesund som ser frem til ny kamp på hjemmebane.
4: FK Haugesund Ranheim, søndag 14. juni klokken 16.
5: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.

Heidi Callum og Mixtape. Vi skal snart få med litt musikk av Fie, og hvis du har sett Fie live, har du sett at de er ganske mange på scenen. De er vel rundt 8 musikere, med Sofie Tollefsbøl fra Toten i front.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ide.
2: Nå nærmer det seg. 19. og 20. juni smeller igjen på Rådhusplassen. Få med deg Helle Billis, Bausa, Erik og Chris, Ari Bergora, Heisa Kite og mange flere. Billetter og info om oppgraderingen til VIP finner du på tikkio.no.
3: Vær på den sikre siden. Aibel Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel Installasjon og Service på 52 80 26 00.
4: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hvitelhenger? Vi har det beste utvalget. Ikke oss, så finnes det en henger for alt.
5: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
6: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
7: Old River Saloon inviterer til Etne Saloon Festival fredag 26. og lørdag 27. juni. På Skyrebygget, Hellbillis, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Det blir busstransport fra og til Haugesund og med plass til bobil og camping. Se på nettsida og Facebook for mer info. Billetter finner du på tikkio.no.
8: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
9: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
10: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
11: Radio 102.
12: Det er snart tid for nyheter, men vi klarer å snike en litt musikk av The Four Seasons med Frankie Valli i spissen før det.

0: Det skjer i Vangen i Haugesund på søndag. Faren, Reidar Hugglund, fikk diagnosen for 6 år siden og med på gåturen på søndag. Arrangementet skal fremme trening og åpenhet rundt Parkinson. De samler også inn penger til forskning via en spleis.
1: Vi har jo latt oss inspirere av Ranveig og Jan på Bømlo som arrangerte dette i fjor. Vi har fin samarbeid med Ranveig og Jan og etablerer litt nettverk og lærer litt av hverandre og tenker at dette her er kommet for å bli. Vi har lyst til å ha dette som en tradisjon fremover.
0: Sier Bastig Kate. Det har vært innbrudd på Gard skole i Haugesund i natt. Rektor Sveinove Pedersen forteller at det knuste i ruta i et mindre klasserom. Politiførstebetjent Kjetil Nesbu var på stedet i dag tidlig og kunne da fortelle at et ukjent antall PC-er og utstyr skal være stjålet. Kommunene i Rogaland får 6,5 millioner kroner av potten når kommuner i hele landet får midler til skolebiblioteket i dag. Kunnskapsdepartementet skriver i en pressemelding at potten totalt er på 103,2 millioner kroner, noe som er mer enn dobling fra i fjor. Lokalt får Karmøy kommune 153 000 kroner, Haugesund får 117 000, Tysvær 47 000, Suldal 15 000 og Bukken kommune 10 000 kroner. Og en mann i 20-årene ble pågrepet etter trusler i natt. Han ble pågrepet på adressa i Karmøy kommune. Truslene skal ha blitt sendt til flere privatpersoner. Vaktsjef Britt Jorunn Løvrede sier at han ble tatt kontroll på uten dramatikk. Han er anmeldt for bæring av kniv på offentlig sted og for trusler og ble satt i varetekt. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Forsvaret vil utføre politioppgaver i Oslo i sommer. I dag ble det klart at Forsvaret har innvilget politidirektoratets anmodning om bistand til vakthold utvalgte steder i hovedstaden. Bakgrunnen er at politiet har fått flere oppgaver på grunn av konflikten i Midtøsten og krigen i Ukraina. Olje- og energiselskapene faller på Oslo Børs i dag etter at USAs president Donald Trump meldte at USA har avsluttet krigen med Iran. Han sier en avtale kan være klar over helgen. Equinor var den mest omsatte aksjen i formiddag med en nedgang på 4,9%, melder NTB. Politiet i Bergen rykket i dag ut etter melding om at minst ett skudd hadde blitt avfyrt på en adresse. Vi har kontroll på to personer og gjort funn av et gassvåpen, sier operasjonsleder Bjarte Revnor til VG. Ingen personer er skadet. Politiet oppretter sak på ulovlig våpenbesittelse. Statistisk sentralbyrå forventer at befolkningsveksten i Norge endrer seg etter 2046. SSB slår fast at det blir flere fødsler enn dødsfall fram til da, men deretter ventes fødselsunderskudd. Veksten etter dette drives i hovedsak av positiv nettoinnvandring. Ukraina jakter mer avansert luftvern etter daglige russiske angrep. Kongsberg jobber med et flerlagssystem sammen med ukrainsk forsvarsindustri for å beskytte mot trusler fra lufta, fra droner til ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre har diskutert dette med Volodymyr Zelensky. Antallet oppslag om Marius Borg Høyby i norske og internasjonale medier har passert 50 000, ifølge tall P4 har innhentet fra Retriever. Omtalen startet i august 2024 og teller fram til onsdag denne uka. Rundt 31 000 av oppslagene er i internasjonale medier. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
0: Det er regn på menyen. Perioder med regn utover dagen og regnbyger utover ettermiddagen. Avtagende bygeaktivitet i ytre strøk i kveld. Ellers sørøstlig frisk bris utsatte steder. Opp i liten kuling på kysten.
4: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, 4-hjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Raglamyr med fargelegge Haugalandet.

0: Det er Stereophonics som ønsker oss en fin dag. Her skal det snart handle litt om noe som skjer for første gang i Vangen i Haugesund på søndag. Det som heter Parkinson Unity Walk, som to søstre står bak. Det skal du få muligheten til å høre litt mer om hvis du henger med. Og du skal få masse god musikk. Og om en time er det Jørgen sin stemme du hører her. Da er han klar for å bli med deg i ettermiddagsrush.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Radio 102. Snart hører du Dea, som er fra Haugesund. Det er artistnavnet til Silje Bie Helgesen. Du skal få en låt av henne om ikke så

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Skudefestivalen er i år 2. til 5. juli. Torsdag kan du oppleve Matoma og DJ Doc Lelo. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
3: Advokathuset avdeling Karmøy, Brødrene Olsen Holding, Byggnes Bygg, Byggmester Haugen, Capricorn Equipment, Nye Leide og Elkjøp og Kra Elektriske.
4: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
5: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. De har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Fotball på radio 102.
7: Få med deg toppseriekampen FKH Bodø-Glimt på Radio 102 lørdag fra klokka 13.
8: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

0: det Silje Bie Helgesen fra Haugesund som står bak under artistnavnet Dea With You. Og nå skal det handle om noe som arrangeres for første gang på Haugalandet, og som i Vangen i Haugesund på søndag. Og det to søstre som står bak, to søstre som stilte til intervju i Din Morgen i dag tidlig for å snakke om Parkinson Unity Walk.
1: Dette Din Morgen. Radio.
0: For første gang skal det på søndag arrangeres en Parkinson Unity Walk. Det skjer i Vangen, og de som står bak søstrene Marianne Hyggelund og Hilde Bastig-Kate. Og du har kanskje lest litt om det i Haugesunds Avis, for de hadde en artikkel med intervju med de to, pluss pappen Reidar Hyggelund, som inspirasjonen bak det hele. Det han som grunnen til at dere arrangerer dette på søndag. Men kan dere fortelle litt om hvordan responsen har vært, Marianne, etter dere ble intervjuet i Haugesunds Avis og det kom på trykk, og folk fikk det med seg?
2: Jeg har fått veldig gode tilbakemeldinger. Folk har vært positive og sagt at det godt at vi står frem og belyser sykdommen, for det ikke så mange som snakker om Parkinson. Så det skal bli godt å få det frem.
0: Ja, virker det som det litt folk som skal gå med dere i Vangen på søndag også?
2: Ja, vi var jo litt smånervøse da, for dette jo første gang vi gjør dette, så vi visste jo ikke hvor mange som ville dukke opp, men jeg får litt feelingen nå at det flere og flere som på, så jeg tror det skal bli bra, så jeg håper mest mulig kommer da.
3: Men hvem det for? Er det for de som rammet av Parkinson, eller er det for håper å si, pårørende, eller interessert, eller hvem ser dere for dere?
2: Dette for alle. Det for de som har Parkinson, de som pårørende, de som vil være med og støtte saken. Alt som kan krype og gå er hjertelig velkommen til å være med.
0: Men hvem av dere kan forklare hva en Unity Walk for noe, siden det første gang det arrangeres på Høgland, pekes på Hilde her?
4: Unity Walk kommer egentlig fra USA, med Unity Walk for Parkinson i New York, med Michael J. Fox, og så har det spredt seg over hele verden, og det ikke så veldig mange som har det i Norge i dag. Det noen arrangementer rundt omkring, men det mange som går alene, har en spleis og går med venner og familie, men vi heier oss på den ideen at vi vil lage noe litt større for hele Haugalandet, og vips, så sitter vi her med et fint, stort arrangement i Vangen på søndag.
0: Ja, var det dere så for dere? Det som det ser ut som det blir på søndag, når dere først begynte å planlegge dette?
4: Ja, egentlig. Men at vi skulle sitte her, hadde vi jo ikke sett for oss. Det tar jo fort av litt grann her, når vi først begynner med noe. Men vi har jo latt oss inspirere av Randvei og Jan på Bømlo, som arrangerte dette i fjor. Det var det startet med. De hadde en artikkel i Parkinson Nytt, og det var jo veldig inspirerende. Dette hadde vi lyst til å gjøre også. Så ringte til Marianne og sier, du, skal vi gjøre dette? Og hun hev seg på med en gang, og pappa syntes det var greit. Det var jo viktig for oss at han var med på laget. Så, ja, og vi har fin samarbeid med Randi og Jan på Bømlo, og etablerer litt nettverk og lærer litt av hverandre og tenker at dette her er kommet for å bli. Vi har lyst til å ha dette som en tradisjon fremover.
0: Og hvordan står det til med nervene hos pappen nå da, når det begynner å nærme seg?
4: Han tar det med knusende ro. Han har kanskje pittelitt sommerfugler i magen når det gjelder kanskje at vi to sitter i radio nå, for jeg vet at han sitter her på.
3: Er det mer nervøse for deg?
4: Og søndagen. Fordi, ja, han er engasjert. Han synes dette kjekt. Og aller helst har han sikkert mest lyst til å bare arrangere alt, men vi skal klare dette. Men han er jo en veldig god støtte til oss da.
0: Men det 6 år siden han fikk diagnosen. Hvor på en måte bratt læringskurva har det vært for dere? For jeg forstår dere har vært ganske engasjert siden dagen inn, som det fremstår i artikkelen i avisen.
2: Ja, altså, fra den dagen han fikk diagnosen, vi ble jo litt sånn overrasket med en gang, og vi visste jo ikke hva Parkinson var for noe. Men pappa, han har jo vært veldig åpen med oss, og forklart og hvordan han har det, og hva symptomer han har, og vi har jo sett på at han har blitt mer, altså, balansen går det jo utover. Så vi har jo vært på og hjulpet til og fått opp rekkverk i hagen og inne og hvor det måtte være. Og hjulpet til det som vi kan da.
0: Ja. Men sånn dere har inntrykk da, når dere har gjort veldig mye research på Parkinson, høres det ut som, er det på en måte klassiske symptomer han har, eller er det veldig forskjellig fra person til person, sånn som dere forstår det?
2: Det er veldig forskjellig. Ulike grader av det. Du har alt fra kroppen stivner til, du får stivere muskler, noen forskjelvinger, du mister litt mimikk i fjeset, blir trøtt. Ja, har jeg glemt noe da? Ja, det er jo så mye, altså spranget er så stort, altså noen kan du nesten ikke se det på, andre ser du det godt på, så det er veldig stort sprang.
0: Men når dere arrangerer Unity Walk, så er det jo litt over tanken det der med hvor viktig trening er, forstår jeg. Hvor viktig har det vært for pappen?
2: Trening er jo på en måte en del av medisin på en måte, av sykdommen. Å holde seg i bevegelse er jo kjempeviktig. Holde motorikken og bevege musklene i og med at de blir stive. Og pappaen har jo, han går jo på trening, og han sier jo selv, når han begynte på trening, så skulle de jogge en runde inn i salen. Og det var vanskelig i begynnelsen, men nå så jogger han flere runder. Og det er jo kjempebra, så det viser jo at det virker. Og det er jo forskjellige måter å trene på. Du har, altså du går, danser for de som klarer det, boksing, bordtennis, altså alt som så føles godt for kroppen da. Bevegelse generelt er bra.
3: Og så har dere jo fått både ordfører og helseminister og forbundslederen i Parkinsonforbundet til å komme her på søndag. Var det et rungende ja når dere tok kontakt?
4: Absolutt. Det kom kjapt. Både fra Bua og Vestre. Og
2: Heidi By.
4: Heidi By, ja. Og det betyr jo veldig mye for oss og for alle de som ser at de faktisk tar denne jobben som vi tar nå og den jobben som de med Parkinson har på alvor, at de er her for å lytte og for å vise støtte deg jo.
3: Og så samles inn penger i tillegg. Fortell litt om det, for dere har opprettet en sånn type spleis.
2: Ja, vi har opprettet spleis, ja. Og så har vi da har vi jo en QR-kode hvor de kan skanne og få satt inn penger på. Og vi vil også samle inn penger på selve dagen. Så har vi jo også lokale som har engasjert seg, personer som har Parkinson selv, som har engasjert seg og hevet seg på, og fått inn gevinster og cellelodd. Så dette skjedde nylig nå i går, faktisk. Og det har kommet inn litt penger der også, så det går fort.
3: Hva går pengene til? Er det type forskning, eller er det...
2: Det går til forskning, og det går til altså, alt som kan hjelpe både deg med Parkinson, pårørende, hjelpemidler til deg med Parkinson, generelt.
3: Ja, og så legger dere opp det på søndag, at det er to typer runder, en langløpe og en kortløpe.
0: Hvor lang og hvor kort snakker vi?
2: Ja, det er, altså den lengste løypa, da, som vi kaller det, den er jo fra Vangenscenen, altså Bergscenen, og rundt Skeisvatnet. Og den korte løypa, den går inn i selve Vangen. Ja. Der går det en sløyfa da, som vi går. Den kommer pappa til å gå da. Så han er lederen der.
3: Ja.
0: For de andre steder så kan det jo være et løp, men her er det en skal gå.
2: Det er gåtur. Du kan gjøre akkurat det du vil.
0: Ja. Bare følge løypa.
2: Du trenger ikke følge løypa heller, sånn sett. Men det er jo kjekt å gå og samle. Og det viktigste er jo at folk kommer og stiller og viser støtte.
0: Ja. Så regner jeg med at dere vil se den responsen da, på søndag hvordan det blir, men så langt å stå som arrangører, frister det å gjenta til neste år, for eksempel? Ja, har dere hatt, har dere hatt møte? Ja,
4: ja. Det, det som er så fint er at vi nå blir kjent med så mange som er berørte, som ikke har visst om før, som folk som tar kontakt, og folk som jobber med andre sykdommer, men som jobber med type bevegelse, trening, sang, i forskjellige kommuner rundt om. Mm. Og det er så utrolig fint, fordi det er noe vi kan ta tak i og tilby her lokalt fremover. Mm. Men Unity Walk, definitivt, må vi ha sånn eller sånn.
2: Ja.
4: Mm. Når vi ser hvor viktig det er for folk, så er det ikke tvil.
0: Ja. Så er det bare at vi møter opp på søndag? Det er ikke noe påmelding eller sånn?
2: Neida, det tar det som en fin søndagstur.
0: Mm.
2: Ja. Fint vær det meldt da.
4: Ja. Og så har jeg rykter om noen som skal ha litt kaker og
2: ja, loddsalg
4: og steiketakker på gang og
2: kor som skal synge
4: og ja, kor som skal synge, ikke minst.
0: Ja.
4: Kjekke elever fra Varefjell som skal hjelpe til å være løypevakter.
0: Mm.
4: Så ja.
0: Men takko settes opp i vangen med Bergsen da, eller?
4: Ja,
0: ja. Så der, det blir basen.
4: Det blir basen, ja.
0: Mm.
4: Så kan jeg kanskje nevne det at det kan være lurt å parkere i, borte med gymnasbanene, eller hva det heter der. At, og bare ta en litt lystoserturen inn til vangen den veien i tilfelle. Det skal bli mye bil.
0: Ja, det kan fort bli fulgt opp på parkeringsplassen i selve vangen,
4: ja.
0: Skulle en tro.
4: Ja, det kan.

Det var Marianne Hyglund og Hilde Bastigheit som stilte til intervju i Din Morgen i dag tidlig. Og det ser ut, foreløpig i hvert fall, som de har truffet blink på valget av dag. Når man ser på værutsiktene for helger, for søndagen kan fort bli helgers fineste dag. Da meldes den 16-17 grader utover dagen og stort sett delvis skyet opp.

0: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
1: Etter seieren hjemme mot Røa er FK Haugesunds damer tilbake på vinnersporet, og på lørdag byr det seg en ny anledning til å skaffe seg luft ned til lagene nederst på tabellen i toppserien. Det er da duka for FK Haugesund mot Bodø/Glimt, og når bondelaget på tabellen står på andre halvdel, er det kun 3 poeng som gjelder.
2: FK Haugesund Bodø/Glimt lørdag 13. juni kl. 13.30. Klimapartner er DNB.

Katy Perry som skal spille i USA sin åpningssamling i VM i natt. Det blir klokka 3 norsk tid, da det avspark USA mot Paraguay. Men så det altså åpningssamling før det, og VG skriver at 10 år gamle Tius fra Drammen skal synge med Katy Perry under åpningssamlingen. Han synger på hennes siste album og skal opptre med henne under VM. Han sønn av et medlem fra Donkey Boy, Kent Sundberg, og fikk invitasjon via Stargate, kan det opplyse, har bilder av Tius på flyet på vei til USA, der han skal opptre for 70 000 publikummer der, men ikke minst millioner av seere i tillegg.

0: Hei, har du satt ut båten din og er klar for å sette sjøbein? Du har kanskje allerede startet båtsesongen? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Skudefestivalen er i år 2.–5. juli. Fredag kan du oppleve Morten Abel, Adam Douglas og Heine Totland. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
2: Karmøy Skipskonsult, Kristoffer Sirevåg AS, Lå.no, Level Finans, Lundins Hotel, Meglerhuset Relé og En Auto AS.
3: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fikk.

0: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
1: Autopluss, Haugesund og Sandøy.
2: Hei Harald, kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
3: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
2: Jeg må vist på bondekompani jeg da, og få oppgradet hagen og kosekroken, med nye hager med blå grill og kanskje noe nytt hageavstyro.
3: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
2: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
3: Ja, klart det. Velkommen til bondekompaniet.
4: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
5: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
6: Sendingen presenteres av møbel- og interiørbutikken Bohus.
7: Radio 102.
8: I morgen kommenterer han FKH sin kamp mot Bodø Glimt i toppserien på Haugesund Sparebank Arena her på Radio 102. Der er det avspark klokka 13:30. Men i dag, vi er på plass om få minutter for å oppdatere oss på nyhetene og ikke minst for å bli med deg i ettermiddags rush, og det er Jørgen Grønningen, du hører det. Men vi skal ta med litt musikk av Jamie Lawson før nyhetene, så får du ha en fin dag videre her hos oss sammen med Jørgen.

0: 30-årsjubilanten Skånevik Bluesfestival er klar for full feiring. Med Tobias Sten, Fraud-rekord, Ingenting, Fyk, Stage Dolls, Bjørn Berge, Michael Schenker, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2. til 4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Søstrene Marianne Huglen og Hilde Bastikeit arrangerer

0: Brudd på Gard skole i Haugesund i natt. Rektor Svein Ove Pedersen forteller at det knust en ruta i et mindre klasserom. Politiførstebetjent Kjetil Nesbu har vært på stedet og kan fortelle at et ukjent antall PC-er og utstyr skal være stjålet. Kommunene i Rogaland får 6,5 million kroner av potten når kommuner i hele landet formidler til skolebibliotek i dag. Kunnskapsdepartementet skriver i en pressemelding at potten totalt på 103,2 millioner kroner, som mer enn en dobling fra i fjor. Lokalt får Karmøy kommune 153 000, Haugesund 117 000, Tysvær 47 000, Suldal 15 000 og Bukken 10 000. Og de lokale nyhetene fikk det presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
1: Økt stillingsprosent enkelttiltaket som antas å ha størst effekt for å øke arbeidskraften i helse- og omsorgssektoren. Det kommer fram i helsepersonellplan 2040 som regjeringen la fram i dag. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier at det mange ansatte som ønsker seg større stillinger.
2: Vi vet at vi allerede nå mangler helsepersonell i helse- og omsorgstjenestene våre. Ifølge oppdaterte prognoser og beregninger fra Statistisk sentralbyrå er den mangelen 9900. Vi mangler altså nesten 10 000 fagfolk allerede nå.
1: Drapstiltalte Steinar Vangen bør straffes med 15 års forvaring. Det sa statsadvokaten i tingretten i dag. Vangen tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute, men nekter straffskyld, melder NRK. Han kaller seg selv politisk aktivist, med mål om å få innført aktiv dødshjelp i Norge. Forsvaret vil utføre politioppgaver i Oslo i sommer. I dag ble det klart at Forsvaret har innvilget politidirektoratets anmodning om bistand til vakthold utvalgte steder i hovedstaden. Bakgrunnen er at politiet har fått flere oppgaver på grunn av konflikten i Midtøsten og krigen i Ukraina. Olje- og energiselskapene faller på Oslo Børs i dag etter at USAs president Donald Trump meldte at USA har avsluttet krigen med Iran. Han sier en avtale kan være klar over helgen. Equinor var den mest omsatte aksjen i formiddag, med en nedgang på 4,9%, melder NTB. Politiet i Bergen rykket i dag ut etter melding om at minst ett skudd hadde blitt avfyrt på en adresse. Vi har kontroll på to personer og gjort funn av et gassvåpen, sier operasjonsleder Bjarte Rebnor til VG. Ingen personer er skadet. Politiet oppretter sak på ulovlig våpenbesittelse. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Raglamyr.
0: Været vi kan vente oss videre ut over dagen i dag, fredag. Det regn dessverre skal ta seg opp litt ut over ettermiddagen, og en god del regn som kommer da, før det meldes om oppholdsvær når kvelden kommer litt senere i dag.
4: Auto Utvik nå blitt ny bilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Skal du male huset eller hytta? Fargerike Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerike Raglamyr, vi er fargerike Haugalandet.
6: Ettermiddagsrush på Radio 102 med Jørgen.

0: George Ezra, briten og hans Blame It On Me, fikk du der på 102, i det klokka har passert ett, og det meg, Jørgen, som følger deg her i ettermiddagsrush.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Mohus.
2: Radio 102.
0: Med Jørgen altså, som skal være med deg her i ettermiddagsrush på 102, frem til klokka blir 6, og vi har masse kjekt vi skal finne på. Kinokonkurranse skal vi ha som vanlig, og noe prat om fotball-VM, det kan jeg garantere at det blir. Mesterskapet som ble sparket i gang på Azteca stadion i går i Mexico, der Mexico vant 2-0 mot Sør-Afrika, og så var det Sør-Korea spilte om å tjekke i natt. Klokka 4 begynte den kampen der, og da var det gjengen fra Sør-Korea som vant 2-1, snudde kampen og slo Tjekkia. Altså de to lagene har fått en kjempestart på sitt mesterskap VM, som skal rulle og gå utover den neste drøye måneden. Huey Lewis og The News er her på 102 nå, så skal du snart få litt Wham etterpå.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
1: Effektivt renhold tilbyr alle typer vaskeoppdrag. Vi tilbyr også kantineservice og levering av matter.
2: Du finner oss på Haugalandet, i Stavanger og i Bergen. For mer informasjon, se effektivt-renhold.no.
3: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spanaveien.

Og deres klubb Tropicana var det du fikk der på 102. Ingebjørg Bratland er neste, og så er det litt Billy Joel og ny lokalmusikk fra Vidar Jonsen som venter.

0: Tekva Haugesund sine rørleggere og hjulper folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten. Skudefestivalen er i år 2. til 5. juli. Fredag kan du oppleve Morten Abel, Adam Douglas og Heine Totland. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
1: Helgevold Elektro, Hydal Transportsystemer, Hydro Aluminium, Inweb AS, Karmsund Havn IKS og Karmøy Bilsenter.
2: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer

Vanessa Carlton og hennes store hit fra starten av 2000-tallet, A Thousand Miles, fikk du der på 102. VM jo I gang, og det blitt lagt høyavis av VM-låter, både blant norske artister og ikke minst av internasjonale artister. Vidar Jonsen, han har lagt VM-låt her nå, med en litt annen vri på det. Han har satt seg inn I spillernes perspektiv, og har skrevet en VM-låt ved navnet The New Generation, som du skal få høre.

0: Er du klar for sommerens store fotballeventyr? Bysen inviterer til fotballfest med VM på storskjerm i hele sommer. Ta med gjengen og kjenn på spenninger, fellesskapet og trøkket med høye jubelbrøl. Og selvfølgelig serverer vi mat og iskald drikke til kampen. Sikre deg det beste bordet i dag på bysenhaugesund.no.
1: Toyota lanserer nå helt nye BZ4X Touring. Dette er en helelektriske, kompakte familie-SUV, generøst med plass og god rekkevidde. Toyota BZ4X Touring er nå på plass i butikken og klar for prøvekjøring. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
2: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Jørgen står på for deg på Radio 102.

0: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus. Radio 102.
1: Berge Ohm slo gjennom når han var med på MGP Junior i 2012. Han gir fortsatt ut musikk, Ohm som vel flyttet og etablert seg i Sandnes. Og den nyeste låten som han ga ut, den heter Moving On, og du skal få høre den her nå.

0: Jobber du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: Opplev Polestar 3, den helelektriske SUV-en som setter ny standard for hva en elbil kan være. Polestar 3 har satt verdensrekord på rekkevidde for elektriske SUV-er og har rekordlav strømforbruk under tøffe forhold. Bestill prøvekjøring på kvernlandbil.no eller ta turen innom vårt nye Polestar Space i Spannaveien for en uforglemmelig kjøreopplevelse.
2: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
3: Søndag er det Ranheim som venter hjemme på Haugesund Sparebank Arena. Laget fra Ranheims fjerde ventes å kjempe på øvre halvdel i Obos-ligaen. Men etter 14 skåringer og 3 strake seire, er det et formsterkt FK Haugesund som ser frem til ny kamp på hjemmebane.
4: FK Haugesund Ranheim, søndag 14. juni klokken 16.
5: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
2: Levert og montert av Jakobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.

Marvin Gaye, den legendariske amerikanske musikeren, og hans I Heard It Through the Grapevine, hva du fikk der på 102. Vi skal ha en låt til med før vi om noen minutter skal ha en runde med nyheter her på 102. Lokale nyheter og riksnytt får du når klokka blir to. Før den tid så skal vi til en kar som blant annet fulgte Ullevål stadion to ganger I fjor, spilte vel konsert både lørdagen og søndagen I en gang I juli I fjor. Ed Sheeran det jeg snakker om, den meget kjente britiske artisten. Hans kanskje aller største hit, Shape of You, får du her nå, så det nyheter etterpå.

0: Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker. Stage Dolls. Ingenting. Jonas Lov. Bjørn Berge. Fordrekord. Pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 fra Mediehuset Haugesunds avis. Søstrene Marianne Huglund og Hilde Bastikate arrangerer Parkinson Unity Walk i Vangen i Haugesund på søndag. Faren Reidar Huglund fikk diagnosen for 6 år siden og er med på gåturen på søndag. Arrangementet skal fremme trening og åpenhet rundt Parkinson. De samler også inn penger til forskning via en spleis.
2: Vi har jo latt oss inspirere av Randvei og Jan på Bømlo som arrangerte dette i fjor. Vi har fin samarbeid med Randvei og Jan og etablerer litt nettverk og lærer litt av hverandre og tenker at dette her er kommet for å bli. Vi har lyst til å ha dette som en tradisjon fremover.
1: Det sier Bastikate. Det har vært innbrudd på Gard skole i Haugesund i natt. Rektor Svein Ove Pedersen forteller at det er knust en ruta i et mindre klasserom. Politiførstebetjent Kjetil Nesbu har vært på stedet og kan fortelle at et ukjent antall PC-er og utstyr skal være stjålet. Det er nå

0: vil snakke med politiet. Flere kilder Dagbladet har vært I kontakt med bekrefter at mannen oppholder seg I Istanbul. Anne Elisabeth Hagen har vært forsvunnet siden oktober 2018, og politiet tror at hun drept. Økt stillingsprosent enkelttiltaket som antas å ha størst effekt for å øke arbeidskraften I helse- og omsorgssektoren. Det kommer fram I helsepersonellplan 2040, som regjeringen la fram I dag. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier at det mange ansatte som ønsker seg større stillinger.
1: Vi vet at vi allerede nå mangler helsepersonell I helse- og omsorgstjenestene våre. Ifølge oppdaterte prognoser og beregninger fra Statistisk sentralbyrå den mangelen 9.900. Vi mangler altså nesten 10.000 fagfolk allerede nå.
0: Den spionsiktede kineseren løslates fra varetekt. Det bekrefter hans forsvarer, Thor Haug. Mannen ble I mai pågrepet og siktet for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet I Norge. Jeg har fått beskjed fra PST om at det ikke lenger grunnlag for å holde ham fengslet, sier Haug til TV2. Drapstiltalte Steinar Vangen bør straffes med 15 års forvaring. Det sa statsadvokaten I tingretten I dag. Vangen tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute, men nekter straffskyld, melder NRK. Han kaller seg selv politisk aktivist, med mål om å få innført aktiv dødshjelp I Norge. Forsvaret vil utføre politioppgaver I Oslo I sommer. I dag ble det klart at Forsvaret har innvilget politidirektoratets anmodning om bistand til vakthold utvalgte steder I hovedstaden. Bakgrunnen at politiet har fått flere oppgaver på grunn av konflikten I Midtøsten og krigen I Ukraina. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan og fargerike reglamyr.
3: Været som venter videre ut over ettermiddagen, det regn, spesielt rundt 3-4 tider så kommer det en del nedbør før det skal være opplett igjen fra 8 og ut over resten av kvelden.
4: Auto Utvik nå blitt ny bilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Raglamyr med fargelegge Haugalandet.
6: Ettermiddagsrush på Radio 102 med Jørgen.

0: Gjengen fra Coldplay og In My Place heter låten du fikk der i det klokka har passert to her på Radio 102.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Her på 102 så er det meg, Jørgen, som holder deg med selskap denne fredags ettermiddagen. Det vi skal utover den neste timen, blant annet dra i gang en Edda kinokonkurranse, filmen Scary Movie. Du kan vinne billetter til i dag på Edda. Vi skal utover den neste timen ha musikk fra Marlene Kjøsvold, blant annet Håkan Hellstrøm og Teddy Swims, for å nevne noen av dem som du kan få høre ut av neste timen her på 102 med meg, Jørgen. Først så skal jeg gi deg lokalmusikk, HGH Band, Both Feet on the Ground.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
3: Sommer og sol, ferie og båtliv. Det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha-vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.

Varmt musikk fra 90-tallet var det du fikk der. Glad i deg heter den låten som lokale Vamp spilte. Vi skal ha musikk fra First Aid Kit her på 102, for skal vi også straks dra i gang Edda Kino-konkurransen vår.

0: Old River Saloon inviterer til Etne Saloon Festival fredag 26. og lørdag 27. juni. På Skyrebygget, Hellbillies, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Billetter finner du på tikkio.no.
1: Nye bruktbil til ferien? Toyota Haugesund tilbyr nå 1,95% i fastrenta i 3 år på utvalgte bruktbiler. Bilene er klar for levering på dagen. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
2: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer

0: Mighty Oaks og deres brother på 102. Nå, tid for konkurranse.
1: Spiss øyrene, skjerp sansene. Nå det tid for konkurranse med Jørgen.
0: Scary Movie heter filmen som du i dag kan vinne billetter til. En mørk komediefilm som har premiere på Edda i kveld. 10:10 er første visning som du kan se der. Så går han utover både helg og neste uke. Den filmen der, det nummer 6 i Scary Movie-universet. Gjengen tilbake igjen, men ikke klokere. Denne gangen handler det om å overleve nye moderne klisjeer. Når en ny bølge av elevert skrekk, reboots, recalls og selvhøytidlige horrorfilmer tar over popkulturen, havner gjengen midt i kaoset. De må navigere alt fra besatte AI-dukker til overdrevne legacy-oppfølgere og såkalte siste kapittelfilmer, som aldri faktisk siste kapittel. Anna Faris, Marlon Wayans, Regina Hall, Damon Wayans og Chris Elliott med andre returnere til franchisen. Dette altså en film som heter altså kun Scary Movie, men det og ikke Scary Movie 6, for at det nummer 6 hos den gjengen som lager Scary Movie. Det er fordi den blant annet gjør nær av andre skrekkfilmer som får såkalte reboots uten tall i titlen, som for eksempel Scream og Halloween-filmen. Men det jeg utsikket i konkurransen for å vinne billetter, så lurer jeg på hvor mange år siden er det at den første Scary Movie kom ut? Det er begynt å bli noen år siden nå. Når kommer den første Scary Movie-filmen ut, er spørsmålet du må svare på for å vinne billetter til den nyeste Scary Movie, som har premiere på Edda i kveld.

2, den legendariske svenske artisten som har spilt konsert i Norge for ikke så alt for lenge siden. Ny musikk fra Teddy Swims venter ord etterpå.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 3:10.
2: Hei, Jonny, du må våkne. Varmefag Byggnes Bygg-kampanjen er i full gang. Det er tusenvis av kroner å spare på en mengde ovner.
3: Jo, men folk bryr seg ikke om ogen, pipa og peis når det er sommer, Gunnar.
2: Jo, det er så smart å gjøre det. Nå er det knallgode priser, og vi kommer hurtig på gratis befaring.
3: Å ja, Gunnar, vi har jo rask montering, og da er det jo klart til høsten komme.
2: Besøk Byggnes Bygg på Raglamyr og på Karmøy.
4: Lørdagssnop er endelig tilbake. 7 lørdager denne våren får du servert lørdagssnopet ditt i festiviteten. Haugesund Teater presenterer Straff eller stjerne, og Liebermann Produksjoner presenterer eventyrforestillinger. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
5: Toyota lanserer nå helt nye BZ4X Touring. Dette er en helelektriske, kompakte familie-SUV, generøst med plass og god rekkevidde. Toyota BZ4X Touring er nå på plass i butikken og klar for prøvekjøring. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
6: Jørgen står på for deg på Radio 102.
7: Radio 102.
1: Grått, trist og vått har det vært på Haugalandet den siste uka, men nå har Haugesunds avis snakket med en meteorolog, og værskiftet er på vei i overskriften på H-avis. Saken regn, regn og atter regn har preget den siste uka, men nå ser det ut som skydekket snart skal lette over Haugalandet. Det har, som de fleste har fått merke, vært lite å rope hurra for denne uka på værfronten. Regn og regnbyer har dominert, og det gjør det også i dag fredag. Lavtryksfronten som nå passerer vil gi en god del regn før det går mer og over til bygevær utover kvelden i dag, men det er godt nytt i vente. I dag får folk smøre seg med tålmodighet i stedet for solkrem, sier meteorolog Leonidas Sopordis på Meteorologisk institutt. Det skal blåse litt opp fredag kveld, og kan dermed oppleves litt kaldere enn de 11-12 gradene som det faktisk er i lufta lørdag. Da blir det lettere. Jeg har ikke verdens beste nyheter, men heller ikke de verste. Lørdagen begynner med litt lette regnbyer, og så blir det en pause på formiddagen og ettermiddagen. På kvelden kan det igjen bli enkelte bøyer, men det er ikke store mengder det er snakk om, sier meteorologen. Men så kommer værskiftet. Natt til søndag og søndag så klarner det opp og temperaturen vil stige, men en lei nordvestlig vind gjør at kystområdene ikke får over 20 grader. Søndag blir den beste dagen med lange perioder med sol, men det blir neppe mer enn 17-18 grader. Litt lengre inn i landet passerer det nok 20-tallet, men nordvestvinden ødelegger litt for Haugesund og Karmøy, sier meteorologen. Den nordvestlige vinden har fortsetter på mandag, og det samme gjør finværet. Både mandag og tirsdag ligger an til å bli ganske fine dager, men temperaturene er ikke all verden. Det blir 13-14-15 grader disse dagene her, men det blir i det minste tørrere og finere vær enn det har vært på lenge, sier meteorolog Tsopordis. Så litt positive nyheter i hvert fall å melde om været når søndagen kommer og starten av neste uke. Vi skal ha ny musikk fra Teddy Swims på 102 nå. Mr. Know-it-all heter den da.

0: Florence and the Machine, Ship to Wreck, der på 102 i det vi nærmer oss klokka 3 og ny runde med nyheter.
1: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition, til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
2: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
3: Nå må du raske på. Årets bykalas 19. og 20. juni er nå nesten utsolgt. Kjøp billett i dag og få med deg Kaptein, Stavanger-kameratene, Musti, Tobias Sten, Karina Dahl, Undergrunn og mange flere. Billetter og info om opptredenen til VIP finner du på tikkio.no.
2: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.

Chris Rea on the beach. Litt sommerstemning. Ikke mange som har tatt turen til stranda her lokalt i dag i det været som holder på nå. Minner om at vi etter klokka tre og i timen timen mot fire så skal vi få besøk av Johannes Dale Husebø, fotballekspert i Haugesunds Avis, der vi skal snakke om fotball-VM som endelig startet i går. Mexico som vant 2-0 i åpningskampen mot Sør-Afrika.

klassiker fra Freddie Mercury og gjengen i Queen, The One Bites the Dust, før det nyhetstid. Let's go!

0: 30-årsjubilanten Skånevik Bluesfestival klar for full feiring. Med Tobias Steen, Fraud-rekord, Ingenting, Fyk, Stage Dolls, Bjørn Berge, Michael Schenker, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2. til 4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Søstrene Marianne Huglund og Hilde Bastikgate arrangerer Parkinson Unity Walk i Vangen i Haugesund på søndag. Faren Reidar Huglund fikk diagnosen for 6 år siden og med på gåturen på søndag. Arrangementet skal fremme trening og åpenhet rundt Parkinson. De samler også inn penger til forskning via en Splice.
2: Vi har jo latt oss inspirere av Randvei og Jan på Bømlo som arrangerte dette i fjor. Vi har fin samarbeid med Randvei og Jan og etablerer litt nettverk og lærer litt av hverandre og tenker at dette her er kommet for å bli. Vi har lyst til å ha dette som en tradisjon fremover.
1: Det sier Bastikgate. Etter en uke preget av regn og bøyer ser været endelig ut til å bli bedre på Haugalandet. Fredagen den blir våt, og lørdag byr fortsatt på enkelte regnbøyer, men med oppholdsvær store deler av dagen. Søndag ventes det å bli helgens beste.

0: Mer enn 22.600 sivile ble drept av eksplosive våpen i 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. En soppsykdom har rammet minst 12 norske jordbærprodusenter. Nå frykter bøndene milliontap og i verste fall slutten for jordbærdyrking på friland, melder VG. Soppsykdommen rød marg påvirker ikke selve bærene, men fører til at røttene råtner og planteveksten hemmes, og plantene etter hvert visner. Økt stillingsprosent enkelttiltaket som antas å ha størst effekt for å øke arbeidskraften i helse- og omsorgssektoren. Det kommer fram i helsepersonellplan 2040, som regjeringen la fram i dag. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier at det mange ansatte som ønsker seg større stillinger.
1: Vi vet at vi allerede nå mangler helsepersonell i helse- og omsorgstjenestene våre. Ifølge oppdaterte prognoser og beregninger fra Statistisk sentralbyrå er den mangelen 9.900. Vi mangler altså nesten 10.000 fagfolk allerede nå.
0: Mannen i 50-årene som siktet i Lørenskog-forsvinningen varsler at han vil snakke med politiet. Flere kilder Dagbladet har vært i kontakt med bekrefter at mannen oppholder seg i Istanbul. Anne Elisabeth Hagen har vært forsvunnet siden oktober 2018, og politiet tror at hun drept. Den spionsiktede kineseren løslates fra varetekt. Det bekrefter hans forsvarer, Thor Haug. Mannen ble i mai pågrepet og siktet for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet i Norge. Jeg har fått beskjed fra PST om at det ikke lenger grunnlag for å holde ham fengslet, sier Haug til TV 2. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
3: Det meldes om regn videre ut over denne fredags ettermiddagen. Før det mot kvelden skal lette litt og bli oppholdsvær igjen. På lørdag muligheter for litt nedbør fra morgenen, men utover formiddag og ettermiddag så meldes det om oppholdsvær og perioder med sol. Før det igjen utover kvelden kan komme nye bøyer.
4: Autoutvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Autoutvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, med fargerige Haugalandet.
6: Ettermiddagsrush på Radio.

0: Ambassadors, New York-bandet og deres mest kjente Renegades, fikk du der på 102.
1: Sendingen presenteres av
2: Festiviteten, Haugesund Konserthus
1: og rørleggertjenester fra Tekværør.
3: Radio 102.
0: Her på 102 så er det meg, Jørgen, som følger dere i ettermiddags rush denne fredagen. Klokka den har blitt 9 minutter over 3, og vi har for øyeblikket Edda Kino-konkurranse. Gående blant annet til Scary Movie nummer 6 i rekkefølge. Vi heter kun Scary Movie, den nye filmen derifra. I tillegg så skal vi få besøk om en halvtime cirka av Johannes Dale Husebø, fotballekspert i Haugesunds avis. Da skal vi sjekke VM-tempen hans og snakke litt om mesterskapet som ble sparket i gang i går kveld. Før det skal vi til en ung artist som fikk sitt store gjennombrudd i fjor, Somber, og Home Wrecker heter det da.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Skuddefestivalen er i år 2. til 5. juli. Matoma, Morten Abel, Adam Douglas, Rossmann og Tribus Ruls. Er noen av det du kan oppleve på årets festival. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Våre hovedsponsorer er
3: Coop Sør-Vest, Gasco, Haugaland Kraft, Skudnes og Krasparbank, Solstad Offshore, Unisi og Viko AS.
4: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
5: Er du klar for sommerens store fotballeventyr? Bysen inviterer til fotballfest med VM på storskjerm i hele sommer. Ta med gjengen og kjenn på spenninger, fellesskapet og trøkket med høye jubelbrøl. Og selvfølgelig serverer vi mat og iskald drikke til kampen. Sikre deg det beste bordet i dag på bysenhaugesund.no.
6: Ettermiddagsrush på Radio 102 med Jørgen.
7: Radio 102.
8: Musikk fra Sigrid her nå på 102 før Brandi Carlile tar over etterpå.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka den 8,5 minutt på 4:30.
2: Hei, dette er Gunnar fra Varmefag Bygnes Bygg. Vurderer du å kjøpe en ny ovn eller peis, få rehabilitert en gammel pipa, eller gjerne satt opp en ny stålpipa? Da må du kontakte Varmefag Bygnes Bygg på Karmøy eller på Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
3: Er du klar for sommerens store fotballeventyr? Bysen inviterer til fotballfest med VM på storskjerm i hele sommer. Ta med gjengen og kjenn på spenninger, fellesskapet og trøkket med høye jubelbrød. Og selvfølgelig serverer vi mat og iskald drikke til kampen. Sikre deg det beste bordet i dag på bysenhaugesund.no.
4: Toyota lanserer nå helt nye BZ4X Touring. Dette er en helelektriske, kompakte familie-SUV, generøst med plass og god rekkevidde. Toyota BZ4X Touring er nå på plass i butikken og klar for prøvekjøring. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
5: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fix. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Klar for sommeren? Husk AC Service og rens av klimaanlegget i bilen din. Øke kjøleeffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekkbutikk.no for bestilling av time eller ring 950 85 950.
1: Ella Langley, amerikaner, countrydama som har fått mye oppmerksomhet og mye streams på låten du skal få høre nå, Choosin' Texas.

0: Sivert Høyem der på 102, mannen som blant annet var en av de som spilte under Vangen-festivalen i fjor, på lørdagen der at Høyem spilte.
1: 16. juni kan du få med deg en konsert fullt av Frank Zappa som du aldri har hørt den. Tett på og helt rått. Få med deg Frank Zappa, Hot Rats og andre skadedyr som en del av Podiumfestivalen. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
2: Toyota lanserer nå helt nye BZ4X Touring. Dette er en helelektriske, kompakte familie-SUV, generøst med plass og god rekkevidde. Toyota BZ4X Touring er nå på plass i butikken og klar for prøvekjøring. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
3: Old River Saloon inviterer til Etnes Saloon Festival fredag 26. og lørdag 27. juni. Porsche-bygget, Hellbillies, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Billetter finner du på tikkio.no.
4: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer

har en konkurranse gående der du kan vinne kinobilletter til Edda Kino. To heldige vinnere som vinner to billetter hver til Scary Movie. Det er den sjette filmen i Scary Movie-universet. Gjengen er tilbake igjen. Denne gangen handler det om å overleve nye moderne klisjeer når en ny bølge av eleverte skrekk-reboots, recalls og selvhøytidlige horrorfilmer tar over popkulturen, havner gjengen midt i kaoset. De må navigere alt fra besatte AI-dukker til overdrevne legacy-oppfølgere og såkalte siste kapittelfilmer som faktisk aldri er et siste kapittel. Filmen den har 15 års aldersgrense og premiere på Edda i dag. Dette er altså nummer 6 i Scary Movie-universet, men spørsmålet mitt er hvilken årstall kom den aller første filmen fra Scary Movie ut? Send det til 2077. Start meldingen din med R102. Svaret altså på hvilket årstall, og så ditt eget navn til slutt, så er du med i trekningen av to billetter til Edda Kino og Scary Movie. Her på 102 så får jeg om en 8-10 minutter besøk av Johannes Dale Husebø, fotballekspert hos Haugesunds Avis. Vi skal prate om fotball-VM som endelig er sparket i gang.

0: Vestaramp og deres nyeste En ekte Don Johan. Vestaramp, som er et av bandene du kan høre på Svejo-festivalen i kveld. Dørene der åpner klokka 6. Matti Røsland, Vestaramp og Goodfoot skal spille i dag, og så skal blant andre Ingenting å få rekord opptre i Svejo i morgen.
1: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
2: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
3: Nå nærmer det seg. 19. og 20. juni smeller igjen på Rådhusplassen. Få med deg Hellbillies, Bausa, Erik og Chris, Ari Bagora, Heisa Kite og mange flere. Billetter og info om opptredenen til VIP finner du på tikkio.no.
4: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
5: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. Ikke oss, så finnes det en henger for alt.
6: Haga er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
7: Haga, vi gir deg ekte utstyrsglede.
8: Old River Saloon inviterer til Etnes Saloon Festival fredag 26. og lørdag 27. juni. På Skyrebygge, Hellbillies, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Det blir busstransport fra og til Haugesund, og med plass til bobil og camping. Se på nettsida og Facebook for mer info. Billetter finner du på tikkio.no.

0: Ettermiddagsrush på Radio 102 med Jørgen. Radio 102.
1: Jeg er så heldig at jeg har fått med meg besøk her nå på radioen. Har nevnt at H-avis, fotballekspert Johannes Dale Husebø skulle komme, og det, du rakk det akkurat.
2: Altså, jeg er anpusten enda. Eller nervøs, det vil ikke lytterne veta. Jeg tror det er begge deler. Det er jo en ære å sitte her med deg, Jørgen.
1: Det var voldsomt sagt, men jo, jeg setter pris på det. VM skal vi prate om. Endelig er det i gang. Det føles som det har vært verdens lengste oppladning til et mesterskap.
2: Ja, jeg får med meg at det sies så. For min egen del så er det så mye fotball og så mye greier det går i, at jeg har bevisst bare latt det ligge og latt det liksom ulme under overflaten, sånn at det virkelig kunne eksplodere på selve dagen. Så jeg har hatt litt avstand til det, men når det kom, når det skjedde i går, for en følelse.
1: Jeg har jo forsovet at opptatt med Arsenal Ego da, som har holdt på med og spilt nesten frem til nå, så det har vært andre ting å tenke på meg også. Men endelig så kom det i gang i går. USA, Kanada og Meksiko er det som arrangerer i lag, og Meksiko fikk lov til å starte det hele. Det er en deilig følelse når et fotball-VM er i gang.
2: Ja, det er det. Jeg var litt spent, fordi det hjelper jo ikke på fotballinteressen å bli eldre. For eksempel mitt lag i England, United. Kanskje litt resultat påvirket også her, men det hadde jeg bare litt av, og VM-følelsen var jo helt euforisk som 10-åring da, og det har jo kanskje dabbet litt av. Men akkurat når det skjer, så er den der gode, barnslige, deilige følelsen, den bare blusser opp, i meg i hvert fall.
1: Og så er det kanskje kult også at det starter med to lag som har en del spillere, så du ikke ser hver uke i Premier League, eller i Spania, eller i Champions League, Meksiko og Sør-Afrika. Det var en fet kamp, og Meksiko som vant 2-0 og 3 røde kort, og fikk mye bra der. Du nevnte at fotball-VM og sånne type mesterskap kanskje er enda mer spesielt som barn. Hva VM-minne er det du spesielt tenker på når du tenker tilbake igjen?
2: Skal du ha mitt røpe alder nå?
1: Nei, det trenger du ikke. Jeg skrev opp her på forhånd, så skrev jeg at du har sett fotball i en del år. Skrev jeg, så jeg tenkte ikke å se det på en snill måte.
2: Ja, hyggelig. Nei, altså 90, da var jeg 9 år. Da husker jeg jo ikke noe, men husker noe likevel. Og 94, da husker jeg ganske godt, 98. Altså 90-tallet er jo kanskje det store perioden for meg, og da er jeg jo 10-åring. Og da husker jeg for eksempel jeg og broren min, det var vel Italia 90, eller 94, 90 ble det. Vi hadde den mest surrealistiske greia i sommeren mens VM pågikk. Vi forelsket oss i en viss keeper.
1: Noen gjør det jo heldigvis.
2: Ja. Og i motsetning til deg så var han ikke så god på straffer, i hvert fall ikke da. Han hette Walter Senga, og det med digga, det var at når motstandslaget fikk straffe mot han, så slengte han seg feil vei når ballen gikk i mål. Så når jeg og broren min da skulle ut på plenen, bevisst så slengte vi oss feil vei, for det så kult ut. Du derimot har jo vist at du slenger det rett vei.
1: Ja, jo, jeg følte det for et par år siden, så av og til så gjør jeg det enda. Det spesielle med årets mesterskap er jo at Norge endelig er tilbake igjen, 28 år, uten å være i et VM, og sånn utad så virker det jo som, altså internasjonalt, for her i Norge så er det jo snakk om det norske landslaget hele tiden, men det er ganske mye fokus på Norge internasjonalt også, hvis du sammenligner med Sverige for eksempel. Så hva kan det norske folk håpe om på dette landslaget?
2: Personlig er jeg litt skeptisk, at det er jo veldig topptungt. Altså der er det jo det er jo verdensklasse fremover. Det er det ingen tvil om, med verdensstjerner, og da får du mye oppmerksomhet også. Men treningskampen, kall det, varmen, døgnet, vet jeg ikke om spiller inn, men det er noe med den der forsvarsrekken som er litt skummel. Du har en keeper som ikke spiller fast. Heggen på venstre stopperplass, han har mistet litt plassen sin nå i Italia. Eier litt sånn inn ut av laget, litt hvis vi skal være litt fotballfaglige, så vidt det er så vidt vi klarer å være det da, men Slitt litt med å orientere seg av og til, synes jeg. Og så har du venstrebekken som heller ikke spiller fast, altså Wolfe. Så du har bare Ryåsen som gjør det kjempebra baki der. Og jeg er litt skeptisk. Kommer vi oss videre fra gruppespillet, så tror jeg det går gale kanskje allerede i første kamp i slutspillet.
1: Norge har jo havnet i det som blir omtalt som dødens gruppe. Irak, det bør gå bra, og så er det Senegal og Frankrike som blir de kampene som nok vipper det. Om Norge enten kommer videre eller blant topp to, da, så er det jo muligheter for å være blant de åtte beste trierne, så det skal en god del til for at de ikke går videre fra gruppespill i hvert fall, men som du sier, det kan fort se å stoppe etterpå, for da kan du møte blant de aller, aller beste.
2: Ja, jeg er helt redd for det, og nå liker jeg å legge forventningene mine lavt, så godt jeg kan, og jeg synes forventningene kanskje føles som de er litt høye rundt omkring, og jeg er veldig skeptisk spesifikt til hvordan det skal gå bakover. Jeg ser for meg at den får oss en smekk og to der, og så legger motstanderlaget seg bakpå, og så blir det trångt og fælt og kjedeligt, og så ryker vi 1-0, som vi en gang gjorde mot Italia i et slutspill også, så jeg er litt redd.
1: Men det startet altså natt til onsdag, klokka 12, tirsdagskvelden, natt til onsdag, får du bestemme selv hva du vil kalle det. Irak i første matchen, hvor viktig er det å få en seier der?
2: Det er must win. Den må jo vinnes, og jeg tror ikke Irak er så galne heller egentlig, men jeg tror det starter bra. Det er en eller annen positivitet og en flyt og en bølge som jeg rir på. Så jeg tror første kampen går bra, men jeg tror hun ble overrasket av hvor bra Irak er. Det tror jeg fort den kan bli.
1: Og så har jo Solbakken, landslagssjefen, snakket litt om det, at den følelsen spillerne kommer til å ha når de står i tunnelen og skal gå ut til den første VM-kampen for samtlige spillere. Det er ingen som har spilt et verdensmesterskap før, og det gjør noe med HVD, og kanskje greit at det ikke er Frankrike i første kampen, eller så kan det virke andre vei nå hvis det hadde vært det.
2: Ja, vanskelig å si. Jeg innbiller meg at det kan være alt ok, jeg. Det er jo verdensstjerner der som blir veldig trigget og tar inn den første kampstemningen. Så jeg innbiller meg at den selvtilliten de har, Haaland og Nusa og Ødegård og Sørloth og Aursnes og Berge, altså.
1: Det stopper ikke, nesten.
2: Det er jo rekker, da.
1: Ja, det er det.
2: Og de kommer med selvtillit og autoritet. Jeg tror det smitter over på hele laget, og jeg tror at det starter bra.
1: Og så hvis vi ser litt vekk fra Norge da, det føles ut som det er et VM som er ganske åpent. Spania, Frankrike, England, odds favorittene, men det er ganske tight og åpent hvem som kan vinne dette.
2: Ja, det er det. Jeg har vel gjetta Frankrike en eller annen plass, bare føler på meg at de går langt i VM også, holdt jeg på å si. Men at England skal komme så langt, jeg synes jo det er merkelig uttak basert på at stemninger skal være den rette, har jeg fått med meg. Men der er det jo et par skikkelige matchvinnere som ikke er med, og ser ut som en litt tynn tropp, men Spania og Frankrike, de blir jo helt sikkert regnet med.
1: For de som hører på 102 nå, som ikke ser like mye fotball som oss to, hvem er det spillere som folk kan bite seg merke i, og sånne som til og med de som ikke kan som fotball, klarer å se at han er skikkelig god?
2: av alle lager?
1: Ja, absolutt alle. Du kan velge akkurat hvem du vil.
2: Ja, plukker jeg noen som ikke alle har hørt om. Altså, en kan jo ta, hvis en tar Portugal-laget da, så spiller med en midtbane med João Neves og Vitinha. Det var de som vant Champions League med PSG. Der har du to elegante, altså kontrollerer en midtbane. Og kan du ta med Frankrike da, som har så mye spennende offensive spillere i Doué, i Dembélé, i Mbappé selvfølgelig. Så der er det jo mye godsaker. Og Spania, det er jo så teknisk og deilig at der er det jo. Jeg ser ikke så mye spansk fotball, så der gleder jeg meg selv å se hvem er på hvilket nivå nå. For det er alltid gøy å se Spania. Det føles som et litt annet nivå på det tekniske, det å holde ballen i laget. Så der bør det være mye snacks. Så tror jeg jo Senegal er et kult lag, altså. Ja. Det er mye bra spillere her. Så det blir jo spennende å se. Norge-Senegal blir jo en helsikens kamp.
1: En rysere, får vi håpe på. helt til slutt, du tok Frankrike som vinner, men det som kanskje er fordelen til Norge kontra i landet du har nevnt, er at der er det så sinnssykt mange gode stjerner, men hos Norge, og hvem skal spille er åpent, men hos Norge så er det liksom, følger ganske bankers på at den gjengen som har stort sett vært sammen, som har tatt igjennom hele kvaliken, skal spille noen av VM.
2: Ja, nå er jo Ørsnes inne og tupper ut Berg, Patrick Berg, for vi tror ser i hvert fall sånn ut, og resten av det offensiva gir seg jo selv, og hele laget gir seg jo egentlig selv, men Solbakken hadde nok ikke forventet det at Heggem skulle havne litt ut av laget, og Wolf skulle spille mye mindre enn han gjorde i Nederland for AZ Alkmaar, så en kunne jo stille spørsmål der, er det spillere på stoppeplass som er enda større kapasitet i? Det er jo en som har vel kanskje har tatt plassen til Heggem i, er det Bologna, tror jeg, den godeste
1: Helland. Helland og Heggem og Halland.
2: Ja, og Helland er jo, altså det er jo både stor fart, og det er fysikk, og han er bra med ball, og du har Langås i, som ikke spiller så mye da, men det er jo, det er veldig mye kapasitet i dem, men Solbakken, og det er nok lurt, og han er jo trener og vet best, å gå for de som har spilt, for da sitter jo fort relasjonene, men det så jo steingal ut i starten her i treningskampen, da var det mye som ikke satt.
1: Heldigvis har du noen jokere fra benken nå med Bob og Nusa og Strand Larsen som kan komme inn på og endre en hel kamp.
2: Det er noen herlige, og spesielt Bob da, så jo smashing ut, så er det, og Strand Larsen også for all del. Så det er mye å velge i offensivt.
1: Vi får se, VM er i gang. Norge starter klokka 12 natt til onsdag mot Irak. Hei.

Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker. Stage Dolls. Ingenting. Jonas Lov. Bjørn Berge. Fordrekord. Hos mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2.-4.

0: Karmøy kommune 153 000, Haugesund for 117 000, Tysvær 47 000, Suldal 15 000 og Bukken 10 000. Det er nå innført parkeringsforbud i den lille parkeringslommo ved Salhusveien ved Vår Frelsers gravlund. Ifølge Gravlunds administrasjonen skjer dette etter pålegg fra veimyndighetene av hensyn til trafikksikkerheten. Lommo har vært mye brukt av besøkende til gravplassen, men det finnes fortsatt gode parkeringsmuligheter langs Salhusveien, Viljarhaugen og ved kapellet. Etter en uke preget av regn og byger ser det nå ut til å bli bedre vær på Haugalandet. Søndag er ventet å bli helgens beste dag med mye sol og temperaturer opp mot 18 grader langs kysten. Og mandag og tirsdag ser ut til å bli tørre og fine, for et nytt lavtrykk muligens kan gi regn igjen fra midten av neste uke. De lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
1: Skåne er nok en gang rammet av fugleinfluensa. Smitten er bekreftet på en gård med 40 000 ender, som alle nå kan bli avlivet, melder SVT. Jordbruksverket har opprettet en sikkerhetszone rundt gården i Sør-Sverige, og vil ta nye prøver for å få svar på om alle endene må avlives. Et KLM-fly på vei fra Bergen måtte i dag omdirigeres til Billund etter en dramatisk opplevelse for passasjerene. Piloten sier at deler i høyre motor har løsnet og havnet i motoren og forårsaket store skader på den. Det forteller en passasjer til VG. Ingen skal ha blitt skadet. Mer enn 22 600 sivile ble drept av eksplosive våpen i 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. En soppsykdom har rammet minst 12 norske jordbærprodusenter. Nå frykter bøndene milliontap og i verste fall slutten for jordbærdyrking på friland, melder VG. Soppsykdommen rød marg påvirker ikke selve bærene, men fører til at røttene råtner og planteveksten hemmes, og plantene etter hvert visner. Drapstiltalte Steinar Vangen bør straffes med 15 års forvaring, det sa statsadvokaten i tingretten i dag. Vangen er tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute, men nekter straffskyld, melder NRK. Han kaller seg selv politisk aktivist, med mål om å få innført aktiv dødshjelp i Norge. Mannen i 50-årene, som er siktet i Lørenskog-forsvinningen, varsler at han vil snakke med politiet. Flere kilder Dagbladet har vært i kontakt med, bekrefter at mannen oppholder seg i Istanbul. Anne Elisabeth Hagen har vært forsvunnet siden oktober 2018, og politiet tror at hun er drept. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
2: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan, og fargerike Raglamyr.
0: Det meldes om regn videre utover ettermiddag og tidlig kveld, før det fra kvelden av kan bli oppholdsvær. I morgen så er det regn fra morgenen av, før det utover formiddagen og ettermiddagen meldes om sol og temperaturer opp igjen 15 grader.
3: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Bestendig Kjerralin. Både Kjerralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Raglamyr med fargelegge Haugalandet.
5: Ettermiddagsrush på Radio 102 med Jørgen. Radio 102.

0: Vakre på Extreme og More Than Words fikk du der på 102 i det klokka har blitt 10 minutter over 4.
1: Sendingen presenteres av
2: Festiviteten, Haugesund Konserthus
3: og rørleggertjenester fra Tekvarer.
4: Radio 102.
0: Her på 102 så det meg, Jørgen, som holder deg med selskap denne fredags ettermiddagen i ettermiddagsrush. Edda Tino konkurranse har vi gående for øyeblikket. Skal gjenta den om ikke så alt for lenge, men før den tid så skal vi til litt musikk fra Taylor Swift.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Lørdagssnop er endelig tilbake. 7 lørdager denne våren får du servert lørdagssnopet ditt i festiviteten. Haugesund Teater presenterer Straff eller stjerne, og Liebermann Produksjoner presenterer eventyrforestillinger. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
3: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffé hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.
4: Søndag er det Ranheim som venter hjemme på Haugesund Sparebank Arena. Laget fra Ranheims fjerde ventes å kjempe på øvre halvdel i Obos-ligaen. Men etter 14 skåringer og 3 strake seire er det et formsterkt FK Haugesund som ser frem til ny kamp på hjemmebane.
5: FK Haugesund Ranheim, søndag 14. juni klokken 16.
6: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fix. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
7: Radio 102.
8: For 10 år så arrangeres EM i paddling for seniorer, og en som er med der, det er Vilma Fjellheim fra Tysvær Kano og Kajak Klubb. Hun deltar altså i EM i paddling for seniorer, der hun er del av den norske K4-båten. Og tidligere i dag så var det semifinale, og der kom den norske båten inn på andre plass etter Slovakia. Det betyr det at Vilma Fjellheim og de 3 andre i K4-båten er klar for A-finale. Den går lørdag 13:15. Lørdag altså, og i det innledende heatet torsdag blir båten nummer 4, 900-deler fra tredjeplassen og direkte finale. Lokale jenter som er i aksjon i EM i paddling. Simple Minds her nå på 102, og så skal du om ikke så alt for lenge få litt ABBA.

som sagt, Don't You Forget About Me. Vi skal ha en siste gjentakelse av Edda Kino-konkurransen som vi har gående, der det er kommet en ny Scary Movie-film, nummer 6 i rekka fra den gjengen der. Denne gangen så er det når en ny bølge av levert skrekk, reboots, requels og selvhøytidlige horrorfilmer tar over popkulturen, havner gjengen midt i kaoset. De må navngi alt fra besatte AI-dukker til overdrevne legacy-oppfølgere og siste kapittelfilmer som aldri faktisk er siste kapittel. Spørsmålet som jeg er på jakt til svar på, det er: når kom den aller første Scary Movie-filmen ut? Det er blitt en stund siden. Jeg er på jakt etter årstall, altså, der den aller første Scary Movie-filmen kom ut. To stykker som vinner to billetter til film på Edda der, altså. Send melding til 2077, start meldingen din med R102, årstallet, og så ditt eget navn til slutt. Vento, det er Geir Magne Fossmark og Rebecca Eide Torbjørnsen fra Fastlands Karmøy. Blikket, det kommer fra EP-en Aldri Mer, som ble gitt ut i fjor.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 4:55.
2: Hei, Jonny, du må våkne. Varmefag Bygnesbygg-kampanjen er i full gang. Det er tusenvis av kroner å spare på en mengde ovner.
3: Jo, men folk bryr seg ikke om ogen, piper, peis når det er sommer, Gunnar.
2: Jo, det er så smart å gjøre det. Nå er det knallgode priser, og vi kommer hurtig på gratis befaring.
3: Å ja, Gunnar, vi har jo rask montering, og da er det jo klart til høsten komme.
2: Besøk Bygnesbygg på Raglamyr og på Karmøy.
4: Hei, har du satt ut båten din og er klar for å sette sjøbein? Du har kanskje allerede startet båtsesongen? Da vil jeg gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
5: Fotball på radio!
6: Få med deg toppseriekampen FKH Bodø-Glimt på Radio 102 lørdag fra klokka 13.
7: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
8: Klar for sommeren? Husk AC Service og rens av klimaanlegget i bilen din. Øke kjøleffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekkbutikk.no for bestilling av time, eller ring 950 85 950.

0: passenger.
1: Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
0: Og deres Let Her Go der på 102 monsterhitten fra 2013. Over 2,8 milliarder streams har den låten der på Spotify, altså. Og ingen av de låtene de har sluppet etterpå som har vært i nærheten, men flere låter som har vært, fått over 100 millioner streams, så det går nok godt for de ennå. Skru tida tilbake igjen til midten av 70-tallet. ABBA, det er jo helg, i hvert fall veldig, veldig snart. Mamma Mia! Mamma Mia!

0: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la la la la la la la la.
1: Nye bruktbil til ferien? Toyota Haugesund tilbyr nå 1,95% i fastrenta i 3 år på utvalgte bruktbiler. Bilene er klar for levering på dagen. Velkommen til Toyota Haugesund, kvalitet hele veien.

Pelle Melle og deres frokost på kafé fra slutten av 90-tallet. Har du opplevd problemer med Facebook eller Messenger nå de siste timene, så er du ikke alene. Både Facebook og Messenger skal være nede hos flere brukere. Jeg merker det selv også at meldingene står bare at de sender og sender og blir ikke sendt. VG som skriver sak på dette her, at de fredag ettermiddag har mottatt flere tips, flere sender inn bilder om feilmeldinger, og at det er problemer med innloggingen, blant annet. De har prøvd å få en kommentar fra Meta, men foreløpig uten svar. Så hvis du har problemer med Messenger og Facebook, så er du ikke alene, og det er ikke din telefon eller din dekning det skal være noe gale med. Det er rett og slett et problem hos Facebook generelt, og så har vel de nok folk på jobb til at det blir fikset snarlig.

0: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
1: Autopluss, Haugesund og Sunday.
2: Å få oppgradert hagen og kosekroken med nye hagemøbler, grill og kanskje noe nytt hageutstyr.
3: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
2: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
3: Ja, klart det. Velkommen til Bondekompaniet.
4: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
5: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
6: Hardt konkurranse gående her på 102 nå, som vi skal annonsere vinnerne av. Det var to kinobilletter, to personer som vinner to kinobilletter hver til filmen Scary Movie, som har premiere på Edda Kino i dag. Om en drøy times tid har den premiere. Det er film nummer 6, det er i Scary Movie-universet. Og spørsmålet som du måtte svare på, det var: når kom den aller første filmen ut? Det var tilbake i år 2000. Og det var det flere som hadde sendt inn rette svar på. De to som stikker av med billetter, det er Einar Kjetland og Anna Larsen.
7: Gratulerer!
6: Gratulerer så mye til dere som vil bli kontaktet på SMS av meg, om ikke så alt for lenge.

0: 30-årsjubilanten Skånevik Bluesfestival klar for full feiring. Med Tobias Sten, Fordrekord, Ingenting, Fyk, Stage Dolls, Bjørn Berge, Michael Schenker, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2. til 4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Den vandaliserte Fartein-Valen-skulpturen har fått nytt liv etter 9 år på lager. Fredag ble den restaurerte statuen avduket ved Valenheimen i Svejo, der komponisten selv bodde og arbeidet. Skulpturen mistet hodet etter herverk i 2017, men har nå fått et nytt bronsehode støpt i Italia. Avdukingen markerte samtidig åpningen av podium Fartein-Valen, internasjonale musikkfest. Det er nå innført parkeringsforbud i den lille parkeringslommen ved Salhusveien ved Vår Frelsers Gravlund. Ifølge Gravlunds administrasjonen skjer dette etter pålegg fra veimyndighetene av hensyn til trafikksikkerheten. Lommen har vært mye brukt av besøkende til gravplassen. Men det finnes fortsatt gode parkeringsmuligheter langs Salhusveien, Viljarhøen og ved Kapellet. De lokale nyhetene fikk det presentert av Jørgen Grønningen.
2: Et KLM-fly på vei fra Bergen måtte i dag omdirigeres til Billund etter en dramatisk opplevelse for passasjerene. Piloten sier at deler i høyre motor har løsnet og havnet i motoren og forårsaket store skader på den. Det forteller en passasjer til VG. Ingen skal ha blitt skadet. Det kan bli streik innen lager- og varedistribusjon. Førstkommende onsdag møtes Fellesforbundet og Virke til mekling på grossistoverenskomsten med frist natt til torsdag. Fellesforbundet varsler uttak av 4200 medlemmer hvis partene ikke kommer til enighet. Andøya Space planlegger rakettoppskyting i neste uke. Det kan derfor i perioder bli ferdselsforbud på land og til vanns i området rundt oppskytingsområdet. Det vil være et oppskytingsforsøk for Icer Aerospace bærerakett Spektrum 2, melder NTB. Skåne er nok en gang rammet av fugleinfluensa. Smitten er bekreftet på en gård med 40 000 ender, som alle nå kan bli avlivet, melder SVT. Jordbruksverket har opprettet en sikkerhetszone rundt gården i Sør-Sverige og vil ta nye prøver for å få svar på om alle endene må avlives. Mer enn 22 600 sivile ble drept av eksplosive våpen i 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. En soppsykdom har rammet minst 12 norske jordbærprodusenter. Nå frykter bøndene milliontap og i verste fall slutten for jordbærdyrking på friland, melder VG.

0: og temperaturer opp igjen 15 grader.
1: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
2: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, med fargerige Haugalandet.
3: Ettermiddagsrush på Radio 102 med Jørgen.

0: Sendingen presenteres av
1: Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekvarer.
3: Radio 102.
4: Det er meg, Jørgen, som holder dere med selskap her på 102, frem mot klokka blir 6, en liten time igjen av min sending. Vi skal til litt musikk av Sting, Marit Larsen, Olivia Dean, for å nevne noen av dem du kan høre den neste timen. Først så skal vi til Ramon. Han har mange hits i sitt arsenal, men den nyeste, den skal du få høre her.
5: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
3: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

0: Sporten presenteres av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Starte sporten med Vilma Fjellheim, 19-åringen fra Tysvær Kano- og Kajakklubb. Deltar nå i EM i paddling for seniorer, der hun del av den norske K4-båten. Torsdag var det semifinale, og der kom den norske båten inn på andre plass etter Slovakia. Det betyr at Vilma Fjellheim og de tre andre i K4-båten er klar for A-finale. Den går kvart over ett lørdag. En annen lokal utøver som er i aksjon denne helga, det er golfspiller Bård Skogen, som har trøblet litt de siste ukene, men denne helga så har det gått bra i Østerrike så langt i hvert fall. Skogen, han har spilt -4 i dag, nei, -2 i dag og -2 i går, og ligger dermed -4 etter to spilte runder og er klar for helgespill. Det betyr at Skogen får spille lørdag og søndag og har klart køtten i Interwetten Open, som arrangeres i Østerrike denne helga. Fotball-VM ble sparket i gang i går. Meksiko, jevn en av vertsnasjonene, fikk Sør-Afrika på besøk på legendariske Azteca stadion. Vertsnasjonen, de fiksa biffen, de 2-0-seier i en kamp som blant annet hadde 3 røde kort. Det ble også spilt en kamp ganske sent i natt. 04.00 ble kampen mellom Sør-Korea og Tjekkia satt i gang. Sør-Korea, de vant 2-1 etter Tjekkia tok ledelsen ved Wolverhampton-spiller Krejci. I kveld så er det en annen vertsnasjon som skal i aksjon, eller begge to egentlig. Først er det Kanada mot Bosnia klokka 21.00, før USA får besøk av Paraguay på SoFi Stadium 03.00 i natt.
0: Sporten ble presentert av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
3: Hejsan, Sander och Sascha från Volvo i Kvarnland Bilpär.
4: Vi har ett tillbud du inte kan gå glipp av.
3: Nu har vi ett lass leveringsklara Volvo EX40 på lager för rask levering.
4: Och du får nå upp till 130 000 kronor i kundefördel. Sikra dig den superpopulära familjesuven EX40 nå.
3: Besök oss på Kvarnland Bil i Spannaveien 142.
4: Vi ses.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 6:06.
2: Hei, dette er Gunnar fra Varmefag Byggnesbygg. Vurderer du å kjøpe en ny ovn eller peis, få rehabilitert en gammel pipa, eller gjerne satt opp en ny stålpipa? Da må du kontakte Varmefag Byggnesbygg på Karmøy eller på Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
3: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
4: Etter seieren hjemme mot Røa er FK Haugesunds damer tilbake på vinnersporet, og på lørdag byr det seg en ny anledning til å skaffe seg luft ned til lagene nederst på tabellen i toppserien. Det er da duka for FK Haugesund mot Bodø/Glimt, og når bondelaget på tabellen står på andre halvdel, er det kun 3 poeng som gjelder.
5: FK Haugesund Bodø/Glimt lørdag 13. juni kl. 13:30. Klimapartner er DNB.

102 og Only a Fool, Marit Larsen, som var en av deg som var med i årets sesong av Hver gang vi møtes. Jeg skal til Danmark nå, og Rasmus Sebak, før Olivia Dean venter etterpå i det klokka straks er blitt 17:30.

0: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
1: Fotball på radio.
2: Få med deg toppseriekampen FKH Bodø-Glimt på Radio 102 lørdag fra klokka 13.
3: FKH i toppserien presenteres av på tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

0: Dagny og hennes monsterhit Somebody, som var på albumet Strangers Lovers, kom ut i 2020. Dagny, som blant annet var med som skuespiller i Harry Hole-serien på Netflix, som ble en stor hit, var vel i påsken den kom ut. Vi skal her på 102 fram mot klokka 6 ha litt mer musikk. Vi skal ha musikk fra Sondre Lerche blant annet, som er ute med ny musikk og nytt album som kommer litt senere i år.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekværør.
3: Radio 102.
0: Men før vi skal til Sondre Lerche, så skal vi til Pink, som hadde med seg datteren sin, Willow Sage Heart, på låten Cover Me in Sunshine, som kom ut for 5 år siden.

Sondre Lerche og hans Little Kids Lerche, som skal slippe albumet Acrobats i slutten av i august, og så skal han ut på turné både i USA og en omfattende Norges turné til høsten. I'm so tired.

0: Sliter du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: Fremtidens biler fra MG er på plass hos Kvernland Bil i Spannaren. Kom og prøv de nye premiemodellene MG IM5 og 6 med opp til 751 hester, 65 mil rekkevidde, firehjulstrekk, bakhjulstyring, hurtiglading og alt utstyr du kan drømme om med 20 års garanti. Velkommen innom Kvernland Bil Spannaren.
2: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
3: Nå nærmer det seg. 19. og 20. juni smeller igjen på Rådhusplassen. Få med deg Hellbillis, Bausa, Erik og Chris, Ari Bagora, Heisa Kite og mange flere. Billetter og info om opprederen til VIP finner du på tikkio.no.
4: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
2: Levert og montert av Jakobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.
5: Jørgen står på for deg på Radio 102.
6: Radio 102.
7: Jeg har vært med deg denne fredags ettermiddagen. Nå er det på tide for meg, Jørgen, å takke for følge. Ny ettermiddags rush er over. Musikken den fortsetter den selvfølgelig utover kvelden og natten, og som alltid her på 102. Rat City er neste du skal få før du skal få musikk fra Ole Jørn Borum, som har sluppet singellåt, og så sin første låt som, altså utenfor band rett og slett, og så er det nyheter etterpå. Meg kan du høre igjen på radioen din fra klokka ett av i morgen. Da er det FKH direkte, der vi skal følge FK Haugesund mot de som ligger sist på tabellen i toppserien, nemlig Bodø/Glimt. Store muligheter for nye trepoenger for FKH damene da. Så jeg er tilbake igjen med FKH direkte i morgen.

0: Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker, Stage Dolls, Ingenting, Jonas Lov, Bjørn Berge, Fordrekord, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Det kan bli streik innen lager- og varedistribusjon. Førstkommende onsdag møtes Fellesforbundet og Virke til mekling på grossistoverenskomsten med frist natt til torsdag. Fellesforbundet varsler uttak av 4200 medlemmer hvis partene ikke kommer til enighet. Andøya Space planlegger rakettoppskyting i neste uke. Det kan derfor i perioder bli ferdselsforbud på land og til vanns i området rundt oppskytningsområdet. Det vil være et oppskytningsforsøk for Icer Aerospace bærerakett Spektrum 2, melder NTB. Et KLM-fly på vei fra Bergen måtte i dag omdirigeres til Billund etter en dramatisk opplevelse for passasjerene. Piloten sier at deler i høyre motor har løsnet og havnet i motoren og forårsaket store skader på den. Det forteller en passasjer til VG. Ingen skal ha blitt skadet. Skåne er nok en gang rammet av fugleinfluensa. Smitten er bekreftet på en gård med 40 000 ender, som alle nå kan bli avlivet, melder SVT. Jordbruksverket har opprettet en sikkerhetszone rundt gården i Sør-Sverige og vil ta nye prøver for å få svar på om alle endene må avlives. Mer enn 22.600 sivile ble drept av eksplosive våpen i 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. Havisforsker ved Norsk Polarinstitutt, Sebastian Gerland, blir en av hovedforfatterne bak den neste hovedrapporten til FNs klimapanel om klimaendringer. Det er en ære å bli invitert, sier Gerland i en pressemelding. Det er snakk om en treårig prosess med flere utkast som blir fagfellevurdert. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
4: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Aglamyr med fargelegge Haugalandet.

0: 16. juni kan du få med deg en konsert fullt av Frank Zappa som du aldri har hørt den. Tett på og helt rått. Få med deg Frank Zappa, Hot Rats og andre skadedyr som en del av Podiumfestivalen. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten. Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
1: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

0: Nye bruktbil til ferien? Toyota Haugesund tilbyr nå 1,95% i fastrenta i 3 år på utvalgte bruktbiler. Bilene er klar for levering på dagen. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
1: Søndag er det Ranheim som venter hjemme på Haugesund Sparebank Arena. Laget fra Ranheims fjerde ventes og kjemper på øvre halvdel i Obos-ligan. Men etter 14 skåringer og 3 strake seire er det et formsterkt FK Haugesund som ser frem til ny kamp på hjemmebane.
2: FK Haugesund Ranheim, søndag 14. juni kl. 16.
3: Old River Saloon inviterer til Etnes Saloon Festival fredag 26. og lørdag 27. juni. På Skyrebygget, Hellbillies, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Det blir busstransport fra og til Haugesund og med plass til bobil og camping. Se på nettsida og Facebook for mer info. Billetter finner du på tikkio.no.

0: Toyota lanserer nå helt nye BZ4X Touring. Dette er en helelektriske, kompakte familie-SUV, generøst med plass og god rekkevidde. Toyota BZ4X Touring er nå på plass i butikken og klar for prøvekjøring. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
1: Søndag er det Ranheim som venter hjemme på Haugesund Sparebank Arena. Laget fra Ranheims fjerde ventes å kjempe på øvre halvdel i Obos-ligaen. Men etter 14 skåringer og 3 strake seire er det et formsterkt FK Haugesund som ser frem til ny kamp på hjemmebane.
2: FK Haugesund Ranheim, søndag 14. juni klokken 16.
3: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.

0: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
1: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
2: Nå må du raske på. Årets bykalas 19. og 20. juni er nå nesten utsolgt. Kjøp billett i dag og få med deg Kaptein, Stavanger-kameratene, Musti, Tobias Sten, Karina Dahl, Undergrunn og mange flere. Billetter og info om opptredenen til VIP finner du på tikkio.no.
1: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Nå nærmer det seg. 19. og 20. juni smeller igjen på Rådhusplassen. Få med deg Hellbillis, Bausa, Erik og Chris, Ari Baigora, Heisa Kite og mange flere. Billetter og info om oppgraderingen til VIP finner du på tikkio.no.
2: Vær på den sikre siden. Aibel Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel Installasjon og Service på 52 80 26 00.
3: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
4: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
5: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

0: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
1: Autopluss, Haugesund og Sandøy.
2: Hei Harald, kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
3: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
2: Jeg må vist på bondekompani jeg da, og få oppgradet hagen og kosekroken, med nye hager med blå grill og kanskje noen nytt hageutstyr også.
3: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
2: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
3: Ja, klart det. Velkommen til bondekompaniet.
4: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
5: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.

0: Rocker du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: Opplev Polestar 3, den helelektriske SUV-en som setter ny standard for hva en elbil kan være. Polestar 3 har satt verdensrekord på rekkevidde for elektriske SUV-er og har rekordlav strømforbruk under tøffe forhold. Bestill prøvekjøring på kvernlandbil.no eller ta turen innom vårt nye Polestar Space i Spannaveien for en uforglemmelig kjøreopplevelse.
2: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
3: Nå nærmer det seg. 19. og 20. juni smeller igjen på Rådhusplassen. Få med deg Hellbillis, Bausa, Erik og Chris, Ari Bagora, Heisa Kite og mange flere. Billetter og info om oppgraderingen til VIP finner du på tikkio.no.
4: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
2: Levert og montert av Jacobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.